so demé ci suratu hud yalla ngi netti jolof bi nga xamné doxna ci digënté nuh ak kilifa yoy nga xamné wéddi nañu ko té bok ci aw nitam ndax yoonu ci yalla nuh dafa waxé wax bu kawé ak ñoom wax bo xamanteni waron na def ci ñoom ak ngëm waron leena fatali yalla ñoom ñu wax wax bu soufé bo xamné dafa téggu rek ci neen ak bebent wax bo xamné dafa téggu ci mbewte ak reer mu melni yejj biñ doon yejj nuh ak ñiko top nek na itam lu metti won yonent yalla nuh ndax yonent yi fi jitu won yeb danaka ñi ñakoon daraja té sen poche disul ñu ëppoon ci seeni mbolo ba légui sax so démé ci jakk yéek tibarkalla ñu ñak ñi rek nga fay fekk so démé ci conférence yi nga xamné walu diiné lañ fay wax ñu ñak solo ñi rek nga fay fekk manam ci walu wërseuk waaw tabarakallah seigne babakar si radiyallahu ta'ala anhu dana wax ni leg leg nit rombu la mbubam woyof lol fek mbubu rek la woyof le leg leg itam nit rombu la ak mbumu dis te rafet fek mbubu rek la rafet le su ko defee yalla mom do ko nattu do nattu yalla nga koy set ci mbub mo rafet ak auto bu rafet ak keur gu rafet yalla ci xol nga koy xol mu melni kon ñi nga xamanteni leg leg yalla daf leen di may daraja may leen aduna danaka ñoy gëna woyefal ndigalu yalla ñokay gëna ñaakal fayda ñokay tabarakallah gëna won gannaaw ñi nga xamanteni nak yalla daf leen tek ñak ñu ci bari tay bo demé ci jakk yek yenn ki ñom nga fay fekk ñom dal ñoy gëna jox yalla tabarakallah cërum mo taxone ñe nak neku duñu la mëna gëm duñu mëna and ak yow feek yaangi and ak nit ñu doye di ñi lool la alquran wax ni wa qala almalau alladhina kafaru min qawmihi ma naraka illa basharan mithlana wa ma naraka tattaba'aka illa alladhina hum aradhiluna badiy ar-ra'y wa ma nara lakum alayna min fadl bal nadhunnukum kadhibin قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم يننتي الله نوح ورب سبحانه وتعالى نينا مولو مومو بوك تي نيتام دي اي كليفه تي وديكو واخ نانكو نيكو نون كات جيس نين ني نيت ريك nga تي ني لا توپ تي نون مو ني گنا دوي دي تي نياك فايده ñun dal duñu nangu mukk ngay am ngeenit ci suñu kaw ñun dal dañu fokk ne waxulo deug da ngay fenn yeenent yalla nuh ne len man day yalla ma yonni ma di yermane ci yeen mu jox ma lay yu wer peng waw yeen nak sañ gina wedd yalla sañ gina gëm gëmulu sil ma xama sil ma xalu lutax ngir baña nangou deug gi su ngeen contré yalla bañ ko top yena xam waye man dal lima yalla santone waxnako munelen wa ya qaum la as'alukum alayhi malan in ajri illa ala allah wa ma ana bi tarid alladhina amanu innahum mulaqu rabbihim walakinni araakum qauman tajhalun munelen yeen sama nit wote bi malen di wo jemi len ci yalla soxlawuma ngeen fayma ci soxlawuma ci soldu waaw motax kep kuy wote jëmi ci yalla su fekkentene yang ci set deureum bañ la cey jox tegu wulo ci yoon wa nga xamanteni mom la yonenti tegu won tegu wulo itam ci yoon wa nga xamne mom la borom xam xam yi tegu won ndax borom xam xam yi ñom ñoo donnu yonenti te yonenti ku mësi ñew da nga nan mangi wote rek te yalla tax soxlawuma ci jere jef soxlawuma ci itam deureum bu ngeen may jox watax nuh ne len

من الناس نيني كما سننك بدأوا ينفذون مكيدتهم كما سننك فسيني ويل سيني بخي جلنو دمنك تخن أي سيومت وخمني بنكو دجلي خاونا تولني مونتاين نخمت مباري لن يتنمو فسيني كو تال مدي تال بري ñu sanni ci ibrahim yalla dogal ñu taal safara wa ba safara wa tak bay jeer jeeri neena ñu dand safara si nax safara si tang na tangay bo xamne kenn mënu ko jégué wax ni ne picc lu mëna naaw su rombé safara si dana daanu nax tangor wa ak lamiñu safara wu guddu wa nenen ci lañu indi nak ibrahima ñu ko tak ci ay boom tak loxoya tabarakallahu fasiyene ko sanni ci safara wo ñu defar ak mbax mu di espèce lance-pierre bo xamne dañ ko ci tek mu di mbax bu reuy ñu wëndel ko bu mu xir ñu daldi koy sanni ci bir safara sa ibrahima dugg ci bir safara ga dugg bu bir ko xamanteni nit ñepp ci tek seen beut fofu nak seen xel dalna ndax fokk nañu ne tabarakallahu seen musiba jeexna ndax ray nañu seen non tok nañu dir bu yank di xaar safara ci giim pour ñu mëna nemé ko yahi ibrahima ndax japp nañ ne lepp lu doon yaram ci mom jeexna ولكنهم بعد أن هدأت النيران نظروا فوجدوا إبراهيم في جوفها لم يمسه سوء جناو دير بجانك جناو بسفر سجمي نيوننو ستنتل واي جثننو إبراهيم كبير سفر ودرلالوك لكي بوبو borom bi subhanahu wa ta'ala mo jeflante suñu mam ibrahim ci yermane akuk mbax akuk ñewante nax dañu wax ni lepp lu nekk ci kaw aduna la nga yor ci pouvoir yalla lako abal sa su ko nexé mu nanguko su dé paka bi daggé la bul wax ni paka bi mo la dagg da nga nan paka bi la dagg ci katanu yalla ndax paka manuta dag fek yalla abaluko katanu dag safara itam manuta lak fek yalla abaluko katanu lak kon li lak ci safara secret yalla la li dag ci paka secret yalla la ñam wi itam la ci sural nit ki secret yalla la ba taxna kon yalla li fi nek ci aduna bi yeb mom la representer ku ci nek rek amna mission bu la yalla jox safara nak mission moy lakke paka mission moy dag auto bi mission moy yobula fi nga jëm radio bi mission moy tabarakallah buñ ci waxe wax bi matale waye yoy yep nak ci katul yalla neki ñom fogon ne ni safara moy lor neki yalla ay lor ba ñu jëlé ibrahim alayhi salam sanni ko ci safara wa yalla digal safara wi ne ko ya naru kuni bardan wa salaman ala ibrahim yalla neena qulna ñun ñoo wax ñun yalla ne ya naru yow safara si kuni nekkal bardan dib sedd ñu ne bu ca yemon kon safara wa dana gëna sedd congélateur waaw te kon bu boba nak sedday ba da fay ray ibrahima motax mu ne ko wa salaman sedd bo xamne da fay and ak jam ak mucc lolo tax nak safara wu nugu ci mam ibrahim mo melni mu ci bir neega yalla ni ko kon yow safara si roccina sikre lak ci yow legi melal ni ndox ci ibrahim seddal sedd bu and ak jam ci mom bu ko tangal bayiko mu feex suñu mam ibrahim nek ci safara won tabarakallah melni mu ci bir neegam teud lolu katanu yalla la ak mbaxam lolu itam hikmam la tabarakallah amna ñaari nit
ñu mass di waxtaan kenn ka neko sakaradul lakke waye yalla ay lakke mu neko dedet sakara ci bopam moy lak waji neko man de amna lo xamne tay ji suma ko waxe ci safara wi suma ci dugale sama loxo wala ma tab deug ko duma lak te lolou yalla mako xamal momako jangal waji ne ko def waji sukkandiku ci boromam jefandiko secret bobu dugal loxom ci bir safara wi lu tollu fukki minute te lakul mune waji yow jeul sa loxo nga dugal ko ci bir waji ne ko suma ko ci dugale damay lak mune ko waw kon secret bi nga xamanteni motax lakuma yalla mako jox secret bobu nak safara wu ko yalla rocci safara wo do lakke kon nga gis ne borom bi subhanahu wa ta'ala mom moy lore moy jeriñe kon nak bur bi lore tay jeriñe mom lañu wara jaamu motax batu la ilaha illa allah soko de firi da nga nan la ilaha amul ben bur bo xamne jaamu ko jeriñ la ñaka jaamu ko di lor illa allah kudul yalla kon gis ne safara wa ci ndigalu yalla nek na jam sa dug jam ci mam ibrahim motax gannaaw ba nga xamanteni ñom non yoyu yefer yu bon yoyu nemme ku nanu safara sa gis ne ibrahim mu ci bir safara wa melni ku tudd ci lalam motax ñu ne ra'awhu yuti'u yuti'u wajhu bil iman fansarafu anhu وتواروا عن اعين الناس خجلين نانا بي ناي جاك ابراهيم خولكو كانام غا لير ناني بوشيرول بندول يري يا دارا لاكوتيا تبارك الله بنت وقكو موغي سي بير سفره ومل نيكو نيك سي نيغام نانا نيوم نك دانيو موجو نيبي دانيو موجي تام دي لاخات نيوم نيب روس اندك غاتي ناخ لا نيو بغون يالا سوتولوكو لولو نك مودي جاكلي يالا سي اي يوننتام اك كومو مسا يوني سي جامونو sa bu fay non joge dañuy rouss waye duñ la mënal dara motax borom bi subhanahu wa ta'ala di muñlo sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam dan ko wax nan ko ni di la fexel wa makk di la gañ amon na yeneen yonenti fi jitu yo xamanteni non lañu len dan fexele pour bëgg leena gañ wante man yalla ci bopam ma len jappale ñu gis ni mbay ci sa wewu tank imam ibrahim alayhi salam bi mu joge di wote ci bayam la ñëkke wax ak mom war ko waye tawul bayba yalla baxé wu ko ak ngëm ndax daf di ci dogo xamné dafa nuur ci kefer nuur ci jamu xaram مملا يلا وخني وإذا قال إبراهيم لأبيه آذر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين يلا نينا يرنتبي فتلكل با إبراهيم وخي بايم با دي آذر نكون لاخ دنجي ننجو جل خرم دي قدف يلا ياك سيمبك يندال جسناني yenen ci cyankute bu bir nekay bobu yalla mo baxi ibrahim won ko secret asaman ak fouf pour def ci xolam ngeum gu woor gu ko wonne jamu xerem ak alkandela jamu xerem itam tabarakallahu ak reer la motax ibrahim beug won aw nitam nelen li ngeen nek du deug mu bëgg andi njangale mo xamne daf leen cey wan ne

xam nga mu ngi mel ni sayyidina hasan ak sayyidina husayn ba ñu rombé waji di japp nguur gi di japp te ñap ma baxul dañu waxtaan ci seen biir ne dal naka lañuy def ba corriger goor gi te duñ ci wone ak yewadi duñ ci wone itam ak yaradiko hasan ne ko damay japp suma jappé ba nopi nga ne ma sa jappé mi dal dara baxu ci ni lañuy jappé ma deglu la wa su ko defé goor gi su dene borom xel la lolou dana ko wone mom jappam ni dara baxu ci mu melni kon suñu mam ibrahim mom itam su de wax ni bi diwe ñoy sama yalla ba jike mu ne dedet wer wi moy sama yalla ba jike mu ne dedet jant bi moy sama yalla jublu ci ne dafa mësa gëm wer mudi yalla wala dafa mësa gëm jant mudi yalla dedet jublu ci lolou dafa bëgg jangal aw nitam rek jangaleen wo xamni dafa and ak yar ak teggil motax borom bi ne falamma janna alayhi al-layl ra'a kawkaban qala hadha rabbi falamma afala qala la uhibbu al-afilin yalla neena suñu mam ibrahima guddi dafa jot mu jiss bidiw mune bidiw bi dal moy sama borom ina bi becc ak joti bidiw bu suux mune ah man dal yalla ji suux dal beggumako kon ci nekatul sama yalla yalla ni fa lamma ra al qamara badighan qala hadha rabbi falamma afala qala la in lam yahdini rabbi la akunanna min al qawmi dhalin yalla ni ginaaw fi gi guddi jotna tombek fukki fan ak juroom ci wer wi ma seuk tollu ci badar moy fi wer wi maté barom mune ah wer wi dal defena ni moy sama borom ndax mo gëna reuy bidiw bama gisoon yalla dogal bin wer wa yi nga xamanteni becc ak jotna wer wa suux mune ah man dal suma yalla gindiwul dana bok ci nit ñu sanku ñi nit ñu reer ñi mune kon dal gëmuma wer ndax yalla buy feñ di sanku dal di faddu dal lolu mom wax teug yalla doyuma kom yalla yalla dogal mu togat ba jikki xelam dem ci jant bi mo nemé ko ko yalla ne fala mara ash-shamsa badighatan qala hadha rabbi hadha akbar falamma afalat قال يا قوم اني بريء مما تشركون من بي مجيخه جانت بي نه فان لير جي ماتالي غخ ييب نينا تلا واخني هذا ربي لي دي موي سما بروم لخ هذا اكبر بي مو غنا ري ت ليرام مو غنا مات نينا وانتي بي تيليس جوتي جيساتول جانت بي دوغ با جاخ تاك مون يال ndir mi kat doyna war e yeen sama nit man kat dañ na ci mbollem mir yi nga xamni nit dañu ko jëfëndiko di ca bokkale ak yalla man dal yek na ci sama xol ni amna keneen kuma mom kon nak borom bobu nga xamni moma bind mom joxna ko sama xol joxna ko sama lepp te modi yalla inni wajjahtu wajhi lilladhi fatara as-samawati wal arda hanifan وما انا من المشركين من اني من ابراهيم غيرني كي من وجهت وجهي جبلنا سما باسباس اك سما خولك سما لب للذي جنيكو سي بور بيغا خامني فطر السماوات مو كراي اسمان والارض اك سوف ما ديف كونك حنيفا غير نماتو رك سي يون و جوب تيكو سي صراط المستقيم tekat wama ana deet man ibrahima mi min al mushrikeena may bokku ci way bokale ni wanti mbokki gis nene ne ibrahima bokku na ci ulul azm di juromi yonenti upp ciono mudi yonenti yalla nuh di yonenti yalla aisa di yonenti yalla musa ak sayyiduna muhammad ñent yonent yi ak ibrahima ñu upp ciona mo taxone yalla ne yonent bi wasbir kama sabara ulul azm min ar-rusul kon mbokki waxtu wi daf ñu dab ni inshallah
ci aljuma jidi ñew ñu nak

0: lolu ci waxtan wi di ñew ci leen ci duggu ndax tubarkala li ñu amon ci waxtu dafa jeex kon mbokk yi seen xarit seen soppe Cheikh Ahmed Tijani ndaw mo leen doon defal waxtan wi and ak seen xarit Ahmed Sam ñu nuyu mbokk yi nga xamne bindu nañu émission bi té di ko rafetlu di ci jital nak suñu serigne tabarakallah di suñu xarit di suñu lepp di mawdusi mu mam alhaj abdou yalla yalla yoko leral suñu mawdou ñu koy gëreum diko sante ndax mu ngi rafet lu émission bi tabarakallah di ci ñaan nako bayam daan defé dañu wax nak né walaythu yasri sirruhu lil furhadi gaynde secret dolem ak katanam dom ja daf koy don mo melni nak lolu dal nako ci bayam don na bayam ci xam xam don nako itam tabarakallah ci jikko don nako itam ci bëgg diini ak diko topoto kon tabarakallah ci mawdu ñu lay gërem jot nañu itam tabarakallah kado bi nga xamne yonne nga ñuko ñu la ci sante di la ci gërem
1: qul rajim bismillahir rahmanir rahim إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله والصلاة والسلام على الواسطة العظمى سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته وكجلدي وكدبلوكدي gannaaw bañu santé yalla julli ci sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam julli ci ay ñoñam ak sahabaam delu sinen ci katunu yalla ak mbaxam ci sen émission kalimatul haqq sen xarit Cheikh Ahmed Tijani ndaw di len ko defal and ak sen xarit Valérie

0: بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده جل شأنه كما ينبغي لجلال ملكه وعظيم سلطانه، وأصلي وأسلم على أفضل خلقه سيدنا وحبيبنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. بوكي جلدي جنو بنو سنتي الله جلدي ينتبي صلى الله عليه وسلم جلدي أين ينم أكي صحابام delu sinen fasiyene kontiné ki yeen histoireu yonenti yalla Lut alayhi salam mbokki gis nañu né yonenti yalla Lut alayhi salam doomu mbokku suñu mam Ibrahim la mu gadayon andak mom ñu joge ci dekk bu ñuy wax Haran ñu demone ci benn dekk bu ñuy wax Misr tukki bobu lañ leen ci waxoon mo di ne suñu mam Ibrahim mu ci andon ak Lut andon ci ak bayam di Azara andon ci ak soxnam di Sarata waxna nu nit tukki bobu la waralon tukki ba modi ardu filistin ñak gu reey dafa amone bekor gu reey am feul lo taxone ñu gaday dem Egypte bañu deme itam bur ba mayna len fa gatt yu bari ci ay xaraki beeyeki lu ne waye alal joju suñu mam Ibrahim amna ci cieur bu bari waye itam yonent yalla Lut amna ci itam cieur bu bari kenn ko ci nek jël nga say sam ñu lay samal jur waye dem na ba sam yi ci seen bop histoire di am ci seen digënté ndax jur gu bari gi dem na ba jaxaso di am ba xolo di ci am lolo taxone ñu ni suñu mam Ibrahim tanulo yonent yalla Lut ne ko setal dekk bu la neex nga tanu ko muy sa dekk way ci la yonent yalla Lut tanu dekk bobu ñuy wax Ordun mudi Jordani amna ñu ne lolu moy sabab bi am ñu ne dedet yalla rek moko jël yabal ko ci dekk bobu nax dekk la bu nga xamanteni ay kacior lañu nax dañu adawo def ak chay chay bu nga xamanteni ñom rek ñoko mësa def ci ko suuf mudi ak goor jigen motax wa kana ahlu madinati sadum min afjarin nasi wa aswa'ihim sulukan yaqta'una at-turq lis-salb wa ya'tuna fi nadihim al-munkar ولا يتناهون عن منكر فعلوه ني دك بي دي سدوم لي تخون ني يبال فا يونت يالا لوت دو دارا لودول مبون غوغو ني نيكيوون ني نيتام يونت يالا لوت وونالين دعا لوط قومه الى الايمان بالله وخوفهم عذابه وحثهم على ترك ما فيه من المعاصي والمنكرات وقال لهم إني رسول الله إليكم أمين إنكم قد تجاوزتم الحد بارتكاب هذه المعصية لودنا لين ينسمو نت مان لين دي وو جينين كم يال مان لين دي راغال لو دلين مويتن دي كلو مبوغلم داخ مبوغلم متنا تتارنا mu ñaax leen ci ñu bayyi moy ak lepp lu nga xamanteni diine sip nako bëgguko mu wax leen ne leen man kat yenent yalla la bu yalla yoni ci yeen te watna ci yalla ne man ko wor la lima len wax dara ci nar amu ci lepp deug la yeen kat aw nit ngeen wanti jiggi ngeen dayo ci toggo ñawteef guttu mu ranke ndax ñawteef bi di ak ngor jigeen yeen rek yeen ko mësa def ci ko suuf ولكن القوم بدل أن يستجيبوا لنبيهم لوط هددوه قائلين إن لم تكف عن توبيخنا فسنخرجك من بلادنا وانت واكر لوطي ساو تانك نو دق لملين وخ ولا نو دق لكو ولا نو سنتكو قرمكو ci genné gim len di genné ci lendemu kefer ak moy jëme len ci leeru ngëm yalla ak top ko ñom de lol lepp defuñu ko ludul ne dañ ko wax ne ko so bayyi wul yejj bi nga ñuy yejj ak xass yi nga ñuy xass dañu la genné rew mi lut ne len watna ci yalla ne li ngeen def bëggumako te kep ku bax itam bëgguko lolu la yalla wax ni kadzabat qawmu lutin mursalin iz qala lahum akhuhu lut ala tattaqun inni lakum rasulun amin fattaqullaha wa ati'uni wa ma as'alukum alayhi min ajr in ajriya illa ala rabbil alamin atatuna adh-dhukrana min al-alamin wa tadharuna ma khalaqa lakum min rabbikum min azwajikum bal antum qawmun 'adun qalu لئن لم تنتهي يا لوط لتكونن من المخرجين قال إني لعملكم من القالين لولو لا القرآن نتلي القرآن ننا واكر لوط نيوم دي ود ديننو يلنت يالا لوط بمولين وخي نلين خانا دونين ركال يال يالا ما يوني تكو وور لا ragal len sen borom te top ko woti wo gi malen di wo lajuma len ci ben pay ludul ne dama ci yakar rek pay yalla ndax yalla ma digal ma wax ak yeen yeen ndax da ngeen di baye jigen ñu sel ñi jigen ñu bax ñi te taru ndax da ngeen len di tek ni yak bu na xari di sey ak goor ci lolu ñaawna ñu ne ko bo bayiwul li ngay def yow lut dañu la genné way bu fekkonté né sax ngor jigen gogo rek ci lañu yam waay yamu ñu ci ndax monté gogo yop na len ci ñu toggawat yenen xétu monté motax wa bi janibi jarimati liwat wa hunaka jara'im ukhra kanu يقترفونها ذلك أنهم كانوا يأتون القبائح علانية في أنديتهم ويقطعون الطرق على المسافرين فيسلبون أموالهم ثم يعتدون عليهم بالفاحشة هذه الفواحش استنكرها لوط من قومه وحذرهم من عقاب الله عليها ولكن القوم تمردوا واستكبروا وقالوا للوط إن كنت صادقا فيما تهددنا به من العذاب فعجل واتنا به نيوني نيوم دان نانو توغو يينن خيتي موي ناخ دان نانو موي تي مبد مي نيب ديكي تك سين بوت دان نانو ايتام نيك اي اغريسور كولين رومب تي مبد مي مون نانغو سالال رايل ولا ني ساي ساي لا نانا ايتام lut taxawna di wax ak ñoom ñu sonal ko ba wax ko ne ko ñun gëmuñu la te itam so mëne wacce mbugal nga wacce waaw mom la alquran wax ne walutan iz qala liqawmihi innakum latatuna alfahisha innakum latatuna alfahisha ma sabaqahum biha min ahadin min alalamin a innakum latatuna arrijala wa taqta'una as-sabila wa ta'tuna fi nadikum almunkar فما كان جواب قومه إلا أن قالوا ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين wante yonent yalla lut comme niñ len ko waxe won ñaan na boromam gannaaw ba aw nitam sakko mbugal ma ndax ñoom dañu am yermane ci seenu xet waaw duñ len ñaanal alkande lulul ba sabab ba dafa joge ci ñoom yonent yalla lut alayhi salam ñaan ci waxtan wi wessu waxon len ne yalla yabal na ay malaaka malaka yoyu sidna jibril alayhi salam mo len jité comme niñ len ko waxé won waaw ñu jaar nak ci suñu mam ibrahim alayhi salam fekkon ne itam ñu ko don wax ne ko sa soxna si dana ëmb te fekkon ne boba ñom ñaar ñepp ay magat lañu waye lolu kemtanu yalla la waaw لولا القران وخني ولما جاء رسلنا ابراهيم بالبشرى قالوا ان مهلك اهل هذه القريه ان اهلها كانوا ظالمين قال ان فيها لوطا قالوا نحن اعلم بمن فيها لننجينه واهله الا امراته كانت من الغابرين سني مام ابراهيم بيغان ني نيوي غانال نالين وايي نك lamu ci bëggoon amuko ndax dafa fogon ne rek ay nit lañu waaw mu rayel leen yek mich wi ko ba mu rafet tegal leen waye lekkuñu waaw waye nak yalla fay nako yene ba lañuy wax naan yalla mom ci yene rek lay fay ba mu raye am yene taral ganam lako yalla fay yenem donte sax ganña lekkuñu Allah mo len terale e gis nañu ne khabaru gan ñooñu siwne ci dëkk bi am nañu wax ne soxna sa mod soldat lam dem ba ci wa dëkk ba ne len kat sama sëriñ bi amna ay gan gan yu yéme gan yu rafet te gan ñooñu ay goor lañu ñu ni dedet dafa am ben mandarga bu nga xamanteni ci la wa dekk bi di xamene yonent yalla lut amna ay gan mandarga bi modi soxna si dafa komplo wa dekk bi ba bu fekenteni yonent yalla lut amna gan da fay tal mat gu toy su ko defé saxar say jolli ci kaw mo len di wané yonent yalla lu amna ay gat ni dal di daw ci ñu bi ñu ñëwé fekk na bobu yonent yalla lu jaxlé na jaxlé gu nga xamné jéggé na dayo ba mu wax né hada yawmun asib bis bi di bis bu tiss la ci man ndax gan ñu selé ni gan ñu taro ni gan ñu yewé ni ñew sersima ma war leena téral jëflanté ak ñom ci yiw sama dëkkëndo yu badolé yi dé nar nañu ma gatchel lolu def tiss ci mom lool ba taxna itam wa dëkk bi biñu ñëwé taxawna ci buntu bi jema défendre ay ganam ci say say yoyu ka xamne yak nañu sen jikko yak nañu sen xol ba sen xol xamatul ak yiw xamatul ak mbax gis nga doomu adama bi leg leg shaytané dana yak xolam yak jikkom ba bu défé lu bax daf koy tamba waaw ba bu défé lu bax daf koy tanda lu bon rek lay xam wa ndax zayyana lahum ash-shaytanu a'malahum shaytan dana dem ba lo def donte la gëna bon la dana la ko rafetalal ba nga fokk ni la gëna bax la nit ki bu démé ba ag fofu nak na xamne mom c'est fini wa kër loti agon nañu fofu mi ñu ñëwé yenen ta yalla lot ci mbaxam ak ñëwé jël na ay doomam yu jigen doomam yu yiw te sel ndax mo len yaral bopam waaw ne len ñi kat samay dom lañ
1: waaw
0: haulai banati hunna athharu lakum ñi samay dom len te ñu gëna yey ci yeen goor ñi ngeen jëm ndax goor du sey ak goor yalla dafa bind goor pour jigen mu bind jigen pour goor waaw yalla bindul jigen pour jigen dedet bind jigen pour goor binul itam goor pour goor dafa bind goor pour jigen mu ne kon nak samay dom ngi ni su ngeen ci beugé soxna ma may len waaw bu ngeen indé ñent ak tranche ak ma jox len wante nak li ngeen bëgg ñaawna كاشف لوط ضيوفه بالخطر المحدق كاشف لوط ضيوفه بالخطر المحدق بهم وقال لهم لو أن وجودكم معي يزيدني قوة أستطيع بها أن أقاوم هؤلاء الناس لفعلت دفاعا عنكم ولو أن عندي من الأنصار والأقارب جماعة أقوياء ألجأ إليهم لاستعنت بهم على حمايتكم ولكن لا حيلة لي بمقاومتكم للدفاع عنكم لوط جستو نخ جاخله دادي واخك غنم يي توك نلن اه والله سو في كونتيني من نغي ما ديمبلي سي وا دك بي باني باني دغسي نخ سامي نون لن تي دنج ما بغا غاتيل كون ديما نجيل suma mënona am itam ñuma dimbali kon dama jël suma amon itam ay mbokki jégué ñaalé yu am kattan yu ma mëna dimbali bañu baña ñew kon dé dana sakku dimbal ci ñoom pour wattu len ar len ndax ñi kat ay nit ñu bon lañu bëggu ñu luddul ñew sey ak yeen té lolu ñaawna té kenn rek la waaw té kat ñaar man kenn te ñettul bari man nak amatuma pexé pour défendre len lolu la alquran wax ni walamma ja'at rusuluna lutan si abihim wa dhaqa bihim dharan wa qala hada yawmun 'asib wa ja'ahu qawmuhu yuhra'una ilayhi wa min qablu kanu ya'maluna sayyi'at qala ya qawm ha'ula'i banati hunna athharu lakum fattaqullaha wa la tahzuni ولا تخزوني في ضيفي أليس منكم رجل رشيد قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لا تعلم ما نريد قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد مني ينتي على اللوط عليه السلام جاخلنا نعمتهم بين بخي مني ak neexone ay way ak neexone ma am doole juma len défendre le ba kenn baña aksi ci yeen ah xana kay ma faf rek wéru ci yalla ndax kuy wéru day séti gannaaw ak borom dayo ya kon nak dana wéru ci sama borom waaw wéru bobu nak la tuddé aw awi ila ruknin shadid te modi yalla motax yonentibi sallallahu alaihi wasallam ci firi aya bobu lay waxna ni bukhari momo netli hadith bobu le moko solo mun yonentibi sallallahu alaihi wasallam waxna ni yaghfirullahu lil lut innahu kana yawi ila ruknin shadid wa huwa rabbuhu wa khaliquhu yantibi sallallahu alaihi wasallam masna tok bis di yimu ci aya bi te moy law anna li bikum quwwa aw awi ila ruknin shadid yantibi sallallahu alaihi wasallam don ni ci yimu ba waxne yalna yalla yeureum sama mbokuma lut yalna ko yalla yeureum yalna ko yalla jeegal mom day jaxle won na ba waxne aw ma weru dana aka neex mune yonent yalla lo jaxle won na ba wax ne wala ma weru bok neena ca pié bu deugër ba néna té pié bu deugër bop mu wax du kenn kudul boromam du kenn kudul yalla mi ko bind motax bamu jaxlé dafa def tawakkul ala allah wakirlu ci yalla baye koy mbir né kon nak mbir ma ngok man dal xamatuma ci dara ludo rek ma wéru ci yalla sakku ci mom nimbal wofu la ko sidna jibril alayhi salam ne ko ñun duñu nit ay malaaka lañu na sa xel dal duñu la lor mukk te duñu lor mukk lolu mënu lek bayi len rek ñu aksi waxna lu ne bi nga xamanteni mirmi tarna

0: malaaka yi wax ko loolu
1: xelam dal na
0: mu deltu wat gannaaw xam ne ndimbalu yàlla dikk na ñu ne ko yàlla ñu yónni pour ñu alek si waa dëkk bi
1: moo tax
0: ñu ne bi nga xamante ni waa dëkk bi dugg nañ ci kër gi sayidna jibril silmaxaloo la leen ndax dafa am lu mu jëfandikoo ñoom ñëpp ñu daal di silmaxa ci saasi kenn gisatul
1: waaw
0: moom la subhanahu wa taala wax ni wa laqad rawaduhu an dayfihi fa tamasna ayunahum fa duqu adabi wa nuzur yàlla nee na ba ñu sàkkoo ganam ña pour jéema sa yëg ñoom te gan ñi di góor comme ñoom
1: waaw
0: wala boog gan ñi di malaaka waaye yor melokaanu góor nee na keroog ba ñu dugg séede ñun yàlla yóbbu nañu seenu gis ba ñu mujj di ay silmax
1: waaw
0: moo tax bi nga xamante ni yàlla dogal na ñu nekk ay silmax gisatuñu dara
1: ah
0: loolu di mbugal bu nga xamante ni su doon ne ñam la ñu ne hors d'œuvre la
1: waaw
0: su doon ne ñam bu ñuy lekk la moo xam añ la wala reer ñu ne hors d'œuvre la
1: waaw
0: yàlla dogal ñu dugg si ci biir kër gi gisatuñu dara
1: waaw
0: malaaka yi ne ko yow Lout ne ko ñii de lañ yastatiu an yu'duuka fi nafsik wala an yafdaxuuka fiina fasir ant wa ahluka leylan waxruj bihim min hadihi alqarya wala yaltafit axadukum xalfa likay laa yara hawla alcadaabi fa yusaabu minhu bashar amma imra'atuka allati khaanatk فلا تكن من الخارجين معك إذ لا بد أن يصيبها ما أصاب قومها من الهلاك وإن موعد هلاكهم هو الصبح وهو موعد قريب نيونيكو يو لوط ني دوين لا مانا لور موك اسا خيل دال دانيو بغ سو غودي ñi nga am ñépp ci njaboot mooy ñi la gëm na nga ànd ak ñoom génn dëkk bi waaye su ngeen dee dem nag bu kenn gestu ndax kat su ngeen dee génn bu mugal mi di wàcc su kenn gestoo mën naa gis lu ko rak lu ko tiitloo waaw tiit nag léeg-léeg mu ray nit mu ne ko kon nag dem leen te bu leen gestu
1: waaw
0: ndax gest bi mën naa indi beneen musiba mu ne ko nag sa soxna nag daf la wor
1: waaw
0: dafay maslaak yow rek waaye moog ñëlee ànd waaw léeg-léeg nga am njaboot gu mel noonu njaboot gu nga xam ne sa noonu lay nekk mën nay maslaak yow waaye toujours ci lu la lor rek lay dëkk waaw léeg-léeg nga am doom mu mel noonu léeg-léeg nga am soxna mu mel noonu
1: waaw
0: moo tax mu ne ko kon nag sa soxna sa noon la kon nag soo day génn bu mu génn ànd ak yow ndax li dal yéeféer yi dëkk dëkk bi dana ko dal ndax yéeféer la ni ñoom mu ne ko nag dag bi
1: waaw
0: heure biñ leen war a mbugal nag mu ne ko suba la mu ne ko ndax suba jegewul mu ne ko axakay moo tax wala ma xàll al adab alladi قدره الله وقضاه جعل أعالي القرية التي كان يعيش بها قوم لوط سافلها وأمطر عليهم في أثناء ذلك حجارة من طين متحجر كانت تنهال عليهم متتابعة منتظمة تعذيبا من الله لهم وعذاب الله ليس ببعيد عن الظالمين الفاسقين من bi nga xamante ni mbugal mi nga xamante ni mbugal mi yàlla namoon

dana len dal te mo yalla dana xey alak len la dalo itam nitu guut ñe dana len dal mo di itam yalla dana xey rek alak len wala la dalon nitu salih ñe te itam ma len di yegal ni law suñu mbokk la yonentu la won yalla yoniko barki dem rek la fi joge ma tok nek khalifam kon nak gis ngeen ni nit ñang ko yoni won bañu bañe yalla dafa tawlo asman ay xeer wal petit souf sa ci sen ko ñom ñep ñu daldi day kep ku gënal won lut day na ci histoire bu bu sore wulen motax mu ne wa ma qawmu lutan minkum bi ba'id kon nak yeen sama nit jaju len wastaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi inna rabbi rahimun wadud jeggul len sen borom ngeen tuub seeni bakkar ndax kat ma ngeen di yegal ne sama borom borom yermane la te itam ko len soppu la yalla dafa soppu nit yalla nit rek la bëgg kon nak ma ngeen di jajj ma ngeen di waar pour ngeen delloo sen bopp xel ci nit yalla borom yermane la te yalla cofalam daf ko fetale doomu adama ay tarangam daf ko fetale doomu adama te bu sañni itam ngeen sant ko te na ngeen koy sante moo de fexe ba tegu ci siratal mustaqim wante shuaib ba mu leen di waar dafa mel ni waar ki daf leen di jene mu ne qalu ya shuaib ma nafqahu kathiran mimma taqul wa inna lanaraka fina da'ifa ñu ne ko yow Shuaib li ngay wax daal dégguñu ci dara fii lay jaar ci suñ mokk yi jàll sa cooli bari na ñun daal gisewuñ la lu dul sir maxa gu doy ji yow daal nit ku doy ji ko toox leen ne gisee takat wala laa rahtu ko bu dul woon ak fami bi nga bokk di fami bu baax la rajam naa ko danañu la sànni ay xeer ba nga faatu wa ma anta alayna bi aziz te ñu ngay yëgal ne nag tekki wuloo dara ci ñun doog kenn nag waaw gis nga li la protégé ba rey ñu la mooy famille bi nga bokk waaye bu ñu woon ak sa famille kon ba nekk jëlee na noonu fa qaala mu ne leen yaa qawmi yeen sama nit rahti aadda alaykum min allahi واتخذتموه وراءكم ظهريا إن ربي بما تعملون محيط مي وقت بوتريس شعيب نلن ينسموني رهضي أعظ عليكم من الله نرخصنا فمي نجن بنا قوسي دارا يالا ملين بنز يالا بنلن كبنين دور دارا خيول بنك تيان يالا قدف fune yàlla jaar faak yéen ci taranga wërsëg yi ngeen yor di ko caataayoo yàlla la sama famille defal leen dara nekkuñu lu dul mbindeef kum yéen yéen amu leen kenn ku ngeen di jël di ko teg ci koo yàlla lu dul sama famille yéen a gàtt gis-gis yéen di yéen a jël yàlla sànniku ca gannaaw a gannaaw boolewu leen ko ci seen dara mu ne wante nag inna rabbi wér lu ni ci sama borom di bi ma taamaloo na muxiit ay ba teek la lépp lu ngeen def xam na lépp te bu ëllëgee kat dana leen rek la benn par benn parce que mooy ahkamul xakimin moo tax Shuaib dafa mujj rek daal di mel ni ku tàyyi ci seen mbir ni leen yaa qawmi yéen samaw nit i'malu ala makanatikum def leen topp seen bànneexu bakkan gannaaw ba ma leen xamalee ba noppi la leen neex def leen ndax képp koo xamante ni dem nga ba lu la neex ngay def ci suwaale woo yàlla yàlla itam bu boobaa lu ko neex rek teglu comme foofu ngeen tonn def leen lu leen neex inni aamilun man def fas yéeni naa topp yàlla ci limma digal
وانتما عندي يدى من قلك سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب قلك كم كنك تنين دم خي مخطل خي واللي أم ولم مقل مقل قاتل من دل الله أنا من نتوك سنبرم أتنيك أنك من قلك دم يأم تران دي يقوي وإي كبكو خمتني موتناك من قلك يالا دم نتك مقل مبادي mbugal mu metital mbugal muy gatchel te tris matax yonenti yalla shuaib ne len wartaqibu inni ma'akum raqib namay ñu rek nax day ngi ñuy xaar te bu day ñewé lepp leer man nak lima xamone wax na len ko ñu la santal wax yaa matax yalla neena wala ma jaa amruna najjana shuaib wal ladina amanu ma'ahu bi rahmatin minna wa akhadhat وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين يعلن أنا خذ لو بدأ يودي أهل مجانا من كم يوم لا ينوون يلنت يا شعيب يعلن أنا كاوك بشعيب تأيى متأيى نينا يلنت يا جبريل لا يبل يلنت يا جبريل مونيو بتميل خاتو يوخو يوخو بفور بخمنتني yoo xofa ba moo dagg seen xol yi ñoom ñëpp ñu daal di melmelu ci saasi daal di dal ñooñu mooy ahlu madyana mu des beneen xeet bi nga xamante ni ca la ñu ko yónni mu di ashabul aykat yi kon ahlu madyana ñoom jibril moo leen anak ci yooxu nga xam ne nekk tayeet yi benn yooxu malaaka moo dagg seen xol ya ñoom ñëpp ñu fàttu day képp ku bu ñu doon shuaib rek kaa bokk nga ca ñu faatu wante ñi nga xamante ni ñoo di ashabul ayka te moo di ñañ garab gal ñoom dëkku ñu woon madyana waaye nag soriwuñu woon itam dëkk bi ñuy wax madyana yàlla yebal fa itam yonente yàlla shuaib pour mu wooleen ndax ñoom dañ doon jaamu garab benn garab bu sëq boo xamante ni xob ya dafa duggulante nekk garab bu ñàng xëy na daal pour que lum jinne fa nekkoon waaye daal wax nanu ne garab boobu ñu dëkkee woon foofa dañ ko daan jaamu jàppe ko yàlla yàlla yebal fa nag shuaib pour mu dem fa waar leen wala leen ne leen kii garab leen di ndef la comme yéen ngeen jaamu seen boroom meetal ko wante bi mu ñëwee li alquran nekk li def ne kazaba ashabu alaykati almursalin id qala lahum shuaibu ala tattaquun inni lakum rasulun amin

أصحاب الأيكة ما من ينقرب بشعيب يدا ويدي. واو. إذ قال لهم شعيب ألا تتقون بل شعيب وخمنين ينسموا متخماد وينرقل سنبرام إني لكم رسول أمين من كت سنين تبور لا فنمدت يالا ما وخلو مما ينتين فاتقوا الله لنا بغل يالا وأطيعون تنطقما وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين ووجي من عندي ونف جميل انتي على الصحن ومتبرم جميل على رك موتخ ما يوات بلن متفاي الدرم نخصه له ومترم تي على لا تخول من لا تجيس نخ سوى كنتني دلي هواتي تي على كل نفايل سنو ديوي بطي فايق دانك سوسالي بان دبرم ولا بواتي بدبر ريتم سوسا بس بس دبرم لقدم بباي واتي ولا ينكم سخلو من ينفين سخلو من ينجح متي أدية سخلو من ينجح متي درة جمي على ذلك موتخمي واتي وتخمني إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأتيعوني وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين ونؤفر كيلة من ينجم متال من عندك كذي ولا تكونوا من المخسرين ولا نسأت من عندي كذي أتني عند النت أتني عند جاي وزنوا بالقصاص المستقيم وطلن أي بلانس يجوب تبان جاسات من عند مالو ولا تبحثوا الناس أشياءهم ولا تعطوا في الأرض مفسدين كل ما مني أصحاب الأيكة أهل مدينة نبكون أي جيكو تاكنا نيبن دون جامو ñala dañ doon jaamu garab waaye dafa mel ni seeni jikko benn la te moo di nekkuñu woon ñu maamu ci wàllu commerce xaab ne leen wattaqu alladi xalaqakum wal jibilat al awalin na ngeen ragal seen borom bi nga xamante ni moo leen bind te moo bind itam xeet yi leen fi jiitu woon قالوا منكو إنما أنت من المسحرين يو شعبك لا منوني بل لا جبر بنانيكم دف يو كدميرولو وما أنت إلا بشر مثلنا إن وإن نظنك لمن الكاذبين منكو يو دال نيكولو لدول نيك ركم يو نيك نعكم يو كون بو في نيك ديو خالي ولا نيو وار وان نظنك لمن الكاذبين تنيو صح دانيو فاتني لاغي واخ دو دك اي فاني كسال كون تي سلامي نيك خالص دال مولا تان دي واخ سلامي مو غود وي ياب نيك خالص تي دال بو امون نوبي يلا كون نك بو فك من غدار فاسقد علينا كسفا من السماء ان كنت من الصادقين يلا كون بو فك من غدار ñaanal sa borom bi mu wàcce mu wàcc suñu kaw su fekkee mën nga dara ñaanal sa borom bi mu wàcce mu wàcc suñu kaw yàlla nag soo ko ñaanee nag mu may la ndax moo wax ne soriw ma leen bu ngeen ma wooyee rek mu dégg lu te buur bu toleraa bu ngeen ma ñaanee ma may leen ñoon nag ñaan loo nanu yaan ci yàlla saxay waaye ñu ngi ko ñaan loo nag musiba la ñu ne ko boo déggoo daal wàcceel mugal mu jóge ci kaw asamaan waaw waaye moom yenent yàlla Shuaib wax na ne qaala rabbi aclamu bima taamaluun sama borom kat xam na li ngeen dëkki di ko def xam na ko bu baax te itam bu mugal jekkee ci yéen yey ci yéen dana ko wàccee waaye yàlla nee na fa kazabuhu weddi nanu Shuaib bu mu ñëwee di leen waar toroxal nanu ko lu ñëw lu nekk def nan ko ko yàlla nee na wante fa axadahum adabu yowmin dulla innahu kaana adaba yowmin adim yàlla nee na wante lama leen fayee muy mbugal mu ñuy tuddee yowmin dulla
mune mbugal la moo xamanteni nee na lu bis boobu bis bu rëy la ndax mbugal mu rëy laa ca wàcc. ñu ni yow mu bul la bis bi ñuy wax yow mu bul la mu di mbugal mi nga xamante ni moom la ñu wàccee ci asxaabul ay kër. xam nga asxaabu Madina ñu yuuxu bu foor la ñu wàccee ci ñoom Jibril mu yuuxu rek ñu faat. mu dee asxaabul ay kër ñoom moom azaabu yow mu bul la moo wàcc ñoom. ñu ni fataxa allahu alayhim baaban min abwaabi jahannam wa arsala alayhim xarran shadidan fa axada bi anfusihim fa daxalu buyutahum fa lam yanfacuhum dillun wala ma fa andajahum alxar fa xaraju fa arsala allahu taala saxaabatan fa adallathum fa wajadu laha bardan wa riixan tayiba fa naada bacduhum bacda fa lama ijtamacu taxta alsaxaaba alhabaha allahu alayhim naaran ورجفت بهم الأرض فاحترقوا كما يحترق الجراد المقلي فصاروا رمادا. مني يلا بمو بجي بمو نمي مغل خيط ميدي أصحاب الأيك دفا واخ ملاك مومني واخ مالك خمينتني موي غارد سفر دفا نيكو جروم نياري بنتو سفر يو أبل متي بان Malik daa di ubbi benn buntu safara bi ngelaw la fu jóge la jóge ca safara sa mu raam rek wussi àdduna bi mu ñëwee ba agsi ci xeet woowu ngelaw la moo téye seen noya ba mënatu ñoon noy ñi ku nekk ci biir néeg tàngoora lay jàpp ba dootoo mën a noyyi nga daw dem ci biti. bi ñu génnee ci néeg yi ñoom ñëpp dajaloo ci mbedd mi ndax tàngoor wu metti fekk ubbi nañu bunt boobu ci jahannam yàlla orienté na ngelaw la fuy jóge jëm si directement ci xeet woowu. nee na ker gu ñu dem mu tàng jër ba yem ak naaj wa ndox mu ñu tànq congélateur yi frigidaire yëpp bu ubbi mu tàng jër ba mel ni safara. ñu dem ba gis ne seen yàpp wi jege na ak ñoor ndax tàngoor wu metti. nee na ñoom ñëpp ñu génn nag bi ñu génnee ànd ak jaaxle foofu nag loolu nag dal na leen lu tolloo juróom-ñaari fan yoo xamante ni ñu ngi ci fitna boobu taxul kat ñu jàjju ndax defe nañ ne rek lu normal la xëy na ci temps bi la waaye jàpp ñu ne daal xëy na mbugal la mu leen yàlla nar a xarool. déedéet ñoom daal defe nañ ne rek xëy na c'est normal ndax climat bi moo demee noonu changement de climat la fekk boobu yàlla nar ci ñoom ak mbugal. yàlla ci juróom-ñaareelu fan bi gannaaw juróom-ñaareelu fan bi ci la yebal nag benn niir wu sedd. niir bi daal di ñëw nag ànd ak péex ak sedd nekk si su xiin wu ndaw. nee na ñoom ñëpp nag ñu daal di daw nag daal di ñëw nag taxaw ci suufu xiin wi xiin wi mel ni rek benn parasol bu leen tiim. nee na su duggee ci suufu xiin wi nag nee na ngelaw ñu féexa nga fa nee na ñuy wootante waaw demal kër diw nga ne ko na ñëw piix maa ngi fii waaw di wootante ba ñëwet di woon yonent yàlla Shuaib ñëpp daw nanu daal di ñëw taxaw ci suufu niir wi. foofu nag ba ñu fa dajaloo la yàlla soppali niir wi mu di gaz bu ñu kos bireen almet sànni ca mu daal di soppaliku nag safara wu yanj woo xamante ni daf leen lakk ci saasi gannaaw ba ñu dajaloo ñoom ñëpp. yàlla yëngal suuf si mu nekk tremblement de terre bu graaw ñoom ñëpp ñu daal di dee ci saasi lakk ba ñu lakkee suuf lekk leen ba ñu jeex tàkk ba ñu mujj di doomi kese kenn mënatu la xàmmee kenn ci nit ñi waaw ñu gëmoon moom dara laalu leen yëguñu tàngoo yëguñu dara ndax ñu gëmoon Shuaib. ñu ne nu mbugal mii jóge ci kaw asamaan ñoo ko sàkku woon ndax ñoo waxoon yonent yàlla Shuaib ne ko fa asqit alayna kisafan min alsamaai
lalatax yàlla wàccee mbugal mi mu jóge ci kaw asamaan si. Kon ñu ne ñaari xeet yooyu te moo di ahlu Madyana ak ashabul Ayka ci leen yónni woon yonentu bu mag bi ñuy wax Shuaib. Wante boo dee xool Shuaib da ngay gis ne ndekete moom mooy yonentu commerçant yi, ndax li ëpp ci waarateem mu ngi jamoon ci wàllu njaay ak jënd. Kon nag képp koo xamante ni yaa ngi yëngatu ci njaay ak jënd, soo delloo ci alquran ci ñetti saar yi, commerçant yi nga xamante ni nekkuñu woon commerçant yu jub, seen mujj moo di alkane. Su yàlla rusee sayidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ba wàccewul mbugal fii ci àdduna itam, ëllëg am na mbugal muy xaar. Mbugal moomu nag nañ ko bàyyi xel, ndax kat yàlla wax na te waxantuwul, te li mu wax fokk mu am, te itam ëllëg moo di bisu rendez-vous yàlla na yeex. Wante itam bu ñëwee yàlla na rafet, yàlla nañu yàlla xiir ci boppam, yàlla xiir ñu ci lislaam, xiir ñu ci itam ñu topp ko, yàlla defal ñu liman bu dëggu ci suñuy xol. Tabaarakallahu, waxtu mi dafa jeex. Kooku moo doon yonent yàlla Shuaib, yàlla ñu nettali histoire am ci alquran, ñu nettali ko ci tënk. Seen xarit seen soppe Cheikh Ahmadou Tidiane Ndaw moo leen doon defal waxtaan mi, ànd ak seen xarit seen soppe Pape Dia.

عنه وإن كنت من قبله لمن الغافلين. القرآن تبقوني ومن نتير إسوار ينتهي ليوسف عليه السلام نتبقو جنتير بلوت أيب ونك لسم بوخمنتني كبكو إبرام خل لنتي وارو نح القرآن dañu di wax ni netri bi may netri yenni iswari ci biir alquran du sawar lam ni rek motax wala am jot motax yalla diko netri waye daf ci am ak waru bo xamanteni borom xali da len ko di waro ci iswari yoy ni alquran wax ni laqad kana fi qisasihim ibratun li ulil albab waye yalla ci sun borom xali lay waxal ndax borom xel yi ñoom ci seen bopp ñooy mën a jëriñoo yenn sew sew yi mu mel ni yàlla tudde na histoire yonent yàlla Yusuf tudde na ko ahsan alqisas maanaam histoire bu rafet bokk na ci histoire yi bi mu rafet moom histoire yonent yàlla Yusuf muy lu tax yàlla tuddee ko ahsan alqisas lutax mu tuddee ko histoire bi gën a rafet ci histoire yi dañu xoole histoire yi ci biir alquran yépp rafet nañu waaye histoire yonent yàlla Yusuf moom tam dafa rafet lool mu ne lu tax yàlla tuddee ko ahsan alqisas li xusni mujazaati Yusuf ixwatahu wa sabrihi ala aadahum wa karamihi fi lafi ankum حيث قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم من يتخ يلو تبدي إصوار بي إصوار برافت من أنه يصبح تبقم دفتي جفلانتي أك أي مبقم جفلانتي برافت نقطة نكو أب دولي ونكو نيولو أب دولي جيكو إبخي بجيوكو سانتكو yàlla dooleel ko ba mu am doole mën a fayu mu bàl leen bàl leen bàl ko rafet teelu leen ci xolam daax loolu nag nekk lu am solo ci yàlla ndax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam danu ko laaj ne ko lan mooy jàmbaar mu ne laysa shadidu bi sorama innama shadidu man yamliku nafsahu inda alghadab mu ne njàmbaar nekko ci ne nii laa toll ku ma tooñ ma fayu kenn yëbuma loolu du njàmbaar njàmbaar mu ngi ci nga mer ba pare am maitrise foofu la njàmbaar nekk maitrise bi ñu fa am nag ci ñu sonal ko naroon a faat ba kanam yàlla dëkk ak yërmandeem xàttali ko ba kenn far rayu ko mu mujj nekk buur yëf ñëpp dem ba ay mbokkam gindee ko ak moom mu wan leen ni mu Yusufa mañ doon fexeel mu bàl leen ngir maaxu boppam ak jëm yàlla loolu la yàlla taqdiir loolu tax mu tuddee ko ahsan alqisas ndax jëflante bu rafet bi Yusufa jëflante ak ay mbokkam. Ñu ne kan mooy Yusuf ñu ne Yusuf Yaqub mu ngi ko jur Yaqub Ishaq moo ko jur Ishaq Ibrahim moo ko jur kon dañuy wax ne Yusuf sëkk na ci mam Ibrahim ndax boo gisee ñuy tuddee suñu mam Ibrahim ñu koy tuddee abul anbiya maanaam bàyyu yonent yi dafa fekk ne dafa am ñaari cër benn cër bi moo dane lépp luy juif wala ngay nasaraan ci moom nga soppi ko bu dee arab yi itam ci moom la nu soppi ko ndax yonent bi mën nga yem ay maamam ba ci ismaaïl te boo ko toppee ci côté boobu dangay gis ne ismaaïl ibrahima moo ko jur kon bu dee ci wàllu arab yi ibrahima am na fa jër su ne ci wàllu yahudi ak nasaraan yi gis nañ ne ibrahima moo jur ishaq Ishaq jur Yaqub
yaquba wax nañ ne banu israël yépp ci mom la mu jogé la tax ñu tuddé ko israël ñu nan banu israël israël nak mo doon yaquba

Ibrahim ak djur kon Ibrahim buñ waxé né mom moy bayu yonenti é xel da ko mëna mëna mu an Abi Hurairah radiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam inna karim ibn al karim ibn al karim ibn al karim يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم صلوات الله عليه جاءنا أبي هريرة رضي الله عنه من ينتبه صلى الله عليه وسلم دان وحن كتب تكينا خمنتني كتب موجوف كتب تجوك كتب تجوك لنقوك مو يوسف ومن خمنتني يعقوب موجوف يعقوب إسحاق جوك إسحاق إبراهيم جوك motax mom yonenti bi sallallahu alayhi wa sallam fi masal tuddi yusuf mu ne borom bayu tedi ndax ay bayam yep dañu nek ay yonenti ba pare tet mu ne waxtalafu fi ma'na ismi yusuf nit mo nak am nu wuti ci turu yusuf ndax ay ni dañ ni tur bi arab la ñi ne dede hebra la waye yu upp ci fuqaha wi ñom dañu japp modi turu yusuf ibrana medu arab waye am na ñen nak ci borom xam xam yo xamanteni wax na ni turu yusuf arab la mu ne ndax ya al asif mu moy al abd mu ne yusuf kon nekkon na jaam lolo tax ñu boole al asf al asif ak al asaf bi firi ñakale ñakale gi mu nekké won bu ko takalé way joom duggal ko ci tém ba ak itam japp biñ ko japp mu nekk jaam ñakale gogu ak jaam bi

semakin mau. Wei, anggap saja aku yang bukan tanjir, cikulu maus. Nak bukan jadi membuka mulut sekeren, jadi sekeren buku jadi jadi nak mufanya. Kalau apa pun, sahaja semua kali bunyinya, mulut lelaku. Bila aku nak lelak, fantakah tahu dah واقتعرت جنودهم غضبا على يوسف. نريد أن نكون نتري إنهم نبني بعد المال. نار من مفور. نتعد وخم. ما بني بالشمس غير أبينا. ولا بالقمر غيرك. ولا بالكواكب غيرنا. ثم قالوا إن ابن راحيل يريد أن يتملك علينا. فيقول أنا سيدكم وأنتم عبيدي. فأخذوه على ذلك بحكم خمس نتري جمع من جنت بلال بكن كدو سنبال ويبتو كن كدو يومي بسنيا بديون كل نين رمي من دال جسنني دور مراحل ميد يوسف دفع بكدال نك سنبور نيني نك أي بعدو لا لن يدفع عمي شيطان دادوين ديدوغل جسن بي أكتنيا daya ko bayi wulen do ñepp ñu d'accord ci ne li jesus dal moy na fexal yusuf ray ko ñu wax ne waqtu yusuf am tawashuhu ahdan yakhlu lakum wajhu abib wa takunu min ba'dihi qawman salihin ñu ray len yusuf wala ngeen yobbu ko sanni ko ci all bo xamanteni dootuy gisati bayam bayam dootu ko gisati su ko defee nag bu booba yéen jafeel ga bàyyam amoon ci moom jafeel googu dana wëlbatiku nekk ci yéen su ko defee ne ngeen mën a dund ci kër gi dund bu aisé loolu wala leen sheytaane yàkkee wal ñu jiw ko fas yéene koo nag def ah bi nga xamante ni nag d' accord nañ ci ray Yusuf am na ko opposé te mu di Yahuza. Yahuza nag daf leen gën ba pare ko leen xel nekkoon nit ku baax ba ñuy naa birma di kumpuloo munu ci woon a bañ a bokk ndax mbooloo ma koy ku doole waaye xolam daal xawoon na am tuuti dégg-dégg ngir jafe ak yërmandik moo am ci Yusuf. Wax na ne Yahuza mii sax chef yi ci moom la muy jóge muy mamu juif yi bu ñu ne Yahud ne Yahuza manam giir Yahud mu ngi jóge ci Yahuza kon Yahuza mooy mamu Yahud yi muy mamu juif yi moom Yahuza mii nag ku amul yërmande la ci Yusuf alayhi salaam mun na alquran di wax ne qala qailun minhum la taqtulu Yusuf والقوم في غيابة الجب يلتقط بعض السيارة إن كنتم فاعلين موم يهوزا من وفلول موني أي ينس مطومي باي بجرع يوسف من كنت لسأني كتبتين سوكو دابي تكي كتو سنو فرم بي ديود نخ من من كوفر يبو سوكو دفين من من كو يبو تبدين دفي جاي كوفر بور جدو تكو جيسي تبو كدفين ينقل وعي راي دفي ديس ñu ne ñu ngi ko wax ñu ne kon nag d'accord nañ ci xalaat bi na xalaat bi jublu kon ñu sukk daal li ñuy def mooy na mu fexe rek ba nangu ko ci suñuy wëyjur léegi nag ñuy coowli nag nu ñuy def ba récupéré ko ci góor gi ndax góor gi Yusuf rek la bëgg Yusuf am ni mu ko defee ci xolam dafa ëpp bëggu Yusuf sori ko benn yoon waaye gis na ne kañaan gii nga xamante nii nekk na ci xolu mbokki Yusuf yi nga xamante ni ñoom ak Yusuf dañu bokk benn bàyyi nekk na daal kañaan bu doy waar la ndax Yusuf doon bàyyi ñu yëpp kenn ku ci nekk wax nañ ne mujj nga nekk nit ku baax nekk yonent am na ñu wax loolu mu ne waaw nit ku baax ndax dana am xolu kañaan kooku laajoon nañ ko benn borom xam-xam bu ñu wax Al-Hasan ñu ne ko ayaxsabu mumin faqala lisail ma ansaka bani yaqub dañ ko nag ne ko ndax julit dana añaan
mo wax kiko laaj ni ko xana da da fatte doomu yaquba ya bañu iñani sen bop mu yusuf kon ñu mëna wax ni dal nit mën na bam ba pare am tuti xol kañal waye nak febar la bo xamanteni nit ki daf ko wara opéré ba dindi ko ci xolam bu yegge ni jangoro ngi ci biiram bu ñu wax kañal war na fex ba lolu dañ yaa sallallahu alaihi wasallam dan na tanusi ay jangoro yi xol yo xamanteni dan na dugg ci biir xet wi mu koy annoncé comme ni messey di annoncé febar bo xamanteni dafa ñew ci jamono te ñu ragal mu gaaj nit ñi yanti ko sallallahu alayhi wasallam dan wax ni dabba ilaykum da'ukum min qablikum al-hasad wal-baghdha mu ne ay jangoro yi xol ji allagon nit ñu jëpp ñal yi nga am ci wursi islam bi kon dem leen ngeen ñakku ji mu ngeen day ñakku ji moy ngeen fexé ba xajjar seen xol ci tuddu yalla ak jang alquran kon da ndeke nit dana bax ba pare am xolu iñaan fa inda dalik ashmaru ra'yahum an yadkhulu ala yaqub wa yukallimuhu fi irsal yusuf ila albariya fa qala lahum rabbi وهو أكبر ولد يعقوب إن أباكم لا يأمنكم على يوسف ولهم أنكم كلوا بتأكل كلي يوسف عليه السلام دكتور نمشي دوغل كتير يوم بلغ نوني دف بنوغو كتير سنو لغوي باي لكن أمنا سن بن نوماك بني وخ روبيل وخنا نمي روبيل مو موي تاو yaqub ndax mo gëna mag ci doom yi ñoom mo leen wax dileen man de xawma ci taa waaye seen bàyyi de di leen wóor ñu ko ci yusufa ndax ñoom ko bëggee dafa ëpp.

bam dekk su ko defé ñu wax ko nak ne ko ñu ni lañuy def bu ñu genné ci Allah bi comme xala xalam day nekk ci fof dana sawal Qur'an ak ñun wa in fa aqbala ala yusuf wa huwa qa'idun yusabbih fa jahalu yatanaquna wa yatadahiquna bayna yadayhi فلما راى يوسف اشتاق الى الفتك معه فاقبل عليهم فقال اخوتا هكذا تلعبون في ملاعبكم لكنني اقبل على يوسف بنيني رك دنيو جبلوسي تي كير يوسف فيكو تي نيغا نين نيو كو فيك موني توك دي ساتان يالا ناخ بايام دافكو يارون تي جامو يالا كوم بايام جامو كاتو يالا لاون دافكو يي دافا يارون يوسف تي جامو يالا yusuf nga tok rek di sabbal borom e dañ wax ne moom yonent bi sallallahu alayhi wasallam alifan mustawa alibadat adhim wa hakadha nujabal manam yonent bi sallallahu alayhi wasallam ni non ni jamu yalla te bam koy min bobu xale bu ndaw la kon lolu mën nga gis ne yonent yalla yusuf itam ni non la jamu yalla te bam koy min xale bu ndaw la kon kep koy ko bax dañ ñu min ci yow ak jaamu yalla ci sa jamono yi ndaw su fekkente ni yalla dogal na ci yow nga am abonnés ci walu l'islam bu sel fokk rek ci sa jamono yi ndaw ñu tàggat la wala ñu yar la ci jaamu yalla dañu ñëwee ñu foog moom di ko tàccu di ko wayal ba mu kontaan daal di ñëw ne leen waaw ndax yéen ñii ngeen di foyee su ngeen génne ci àll bi ñu ne ko waaw ñu ne man daal dama

إذا غضب لا يسكن غضبه حتى يصيح، فإذا صاح لا تسمعه حامل إلا وضعت ما في بطنها. وفينا يهوذا إذا غضب شق السبع نصفين. منك يو ينتيال يسبنك لكتل من لك تشمعون نكتنون تشمعون بمسانا منع مرم بدل بكل دون يوخ تبو يوخ يوخ بدنا أم دولة فور فور أي بو خمنتيني جيجن جو أم بدوكو ديك نينا لنغا أم بدنا جيني جسبير واتي جسوف نينتم كوني وحيه سامو جسبي بيك أم نت كتن بو خمنتيني su jappon gayde itam dañu xat la koy xat gayde ga nek ñaari xaj nek de parti mu ne kon defena ni ñaam ñu rek doy ne kom ñu mëna sam rawati na ñun mbolom fa lima sami'a yaqub minhum zalik itma anna ilayhim wa aqbala yusuf hatta waqafa bayna yaday abihi summa qala ya abati arsilni ma'ahum qala aw tuhibbu zalik ya bunay qala na'am nga xamanteni yaqub dekk na takk yi nga xamanteni joge na ci mbokki yusuf yi neena ci xalam commencé dal yusuf nak daldi waxu nank ñew ba ci kanamu baye bi di yaqub mu ne ko yow sama baye bañu ñuma and ak ñoom yaquba daldi koy xol ne ko da nga bëgg and ak ñoom mu ne ko waaw mu ne ko kon baxna nga préparé say bagage and ak ñoom mu daldi jël momu yusuf benn peñe bo xamanteni yonent yalla ibrahima mo ci defaloon yóbbal yonent yalla ishaq bi nga xamanteni moo doon doomam di maam ci yusuf yaquba daldi jël peñe boobu defal ko ci yóbbal jox ko ne ko yóbbaale ko bo xiifee nga lekk ci mu daldi leen di gunge ba ci buntu kër gi bimu leen gunge bi ci buntu kër gi moom yaqub mu daal di wax ne ya baniya ousikum bi taqwallah wa bi habibi yusuf asalukum billahi in jaa at'imu wa in atisha fasqaw wa qulu alayhi wa la tut'ibuhu wa la tahzilu wa kunu mutawassilina mutarahimin الله خليفة عليكم بمن كنت بيتي بنت كرغي كبير إلى أن وصل دفني يين سميتو من لين دي دينك قادر يال من لين دي دينك إتم سما صبي بيني وخي يوسف خمنا سما دوم لتدم حصو من لين دي من لين دي نيان نير جمي يال خليب بخيفي نغير كو جخم لك سماري نغير كو جخم نان na ngeen taxaw protégé ko te bu leen ko sonal bu leen ko gàcceel na ngeen jàppante ci seeni biir yërëmante xam ne yàlla leen boole ngeen bokk benn bàyyi nekkaay mbokk jël naa yàlla nag muy sama xalifa ci yéen kaddu yi la yonte yàlla yaquba tàggoo ak ay doomam bàyyi leen nag ñu dem ànd ak yusuf waaye nag lu jiitu lu leen di bàyyi ñëw na daldi jël yusuf daldi koy jël fag ko taf ko ci dënnam taf ko ci dënnam lu yàgg daldi koy fóon ci diggante ñaari bët yi daldi ne ko istawdatuka allaha rabba alamin mu ne ko dénk naa la yàlla li nga xamante ni moom mooy borom mbindeef yi bi nga ko waxee loolu nag ci la wëlbatiku moom yaquba daldi ñibbi léegi nag yusuf and na ak ay fréeram ñu ngi jëm nag ci àll bi fa lamma barasu bihi ila albariya admaru lahu aladawa walbagda wa darabuhu fa jaala yastakhifu bihim waxidan bada waxid wa hum yadribunahu fa la yara minhum rahima wa akhada wa amma kana زودوه وأخذوا ما كان زوده يعقوب وأطعموه الكلاب وضربوه نين بن خمين تني جل منكو يبقو جي ألبي بني دفع بجي ألبي
ci lañu fecc nak ci lañu fassen kalam ni ñu doonatu won ñu faalé tok ko mere ko yusuf kum jub rek mu dum ñu kum jub ci faari rek mu dum ñu ñu ñi nekk to won ñu ñen ni du ñom ñoo doon tax ak mom ci biir kër yusuf daali jaxlé daali jël tayé biñ ko defaloon yobala mu tok faalé ko ma fay lek am ko fa fekk bëpp daadi nangu lekk gi mu yoroon xaj ya àndoon ak ñoom toppoon seen gàttee ñoom leen ko jox ñu lekk ñu tee yox ba di ko dóor dóor yu metti di ko dóor dóor yu metti ku mu dëw jëm ci moom kooku bu mos mu dem ba jaax ñu ko dóoree nag ba mu sonn ba nga xamante ni xaw nañ ko rey ñu bàyyi ko nag mu toog ñoom ñëpp ñu toog fa li yusuf a ngi mar ba sun ñaa leen ndox da leen dama bëgg ngeen may ma naan mayuñu ko ndox lu dul ne dañoo lànk ba wax neen ni malaaka yi ñoom ñëpp seen xol jooy na ci melokaan woowu nga xamante ni yusufa nekki woon na ko surtout ba mu leen ñaari ndox ñu bañ keroog de malaaka yi jooy neen ngir yërëm yonent yàlla yusuf nga jëf na yàlla ku mën a seetaan loolu lépp daf ko bàyyi ci machi am maanaam ci bëgg-bëggam ci choix boppam ndeke natt bi mu teg yusufa dafa am lu mu bëgg yusufa nekki ko ëllëg ndax ku war a nekki buur te jaanoo ci yenn fitna yi soo nekkee buur doo yaram kenn waaye nag su fekkente ni dangaa jaar ci yenn fitna yi jaar ci yenn coono yi bis bu nekkee buur di nga yërëm nit ñi xam ne am nañu sonn yusufa jaar na ci coono boobu فلما هم بقتله قال لهم لبوزا وكانت خالته وأحكمهم فيه رديا مولا ليس أنكم قد أعطيتموني موثقا أن لا تقتلوه بما خمنتني دقن فور لأنك ليك لي في جسم ويجيك لكم من وراء يرك يوسف بن يون أم قرر جبا كامرك دووتك يبوزا مول كفير

0: المرأة على الإطلاق
1: ولكن
0: نطق أي بيغا خامتيني مو گل من سونو گور تي نطق أي نينن موم مودي جيجين
1: كون يوسف بو
0: فكنتني امنا توتي لو يتيو بو بوغا اي امون خلاتو جيما اي فك سي ندوس تي بوغا بوغن يتم دا فك نك نك اي دا دنداو با باري يتم دي گور دي نيت دي يتم يننتي ليك ليك تين بشريه day ci ci ñoom su ko defee nag comme yàlla am na lu mu namu ci moom mu intervenir ba Yusufa mucc ci ñawteef boobu nga xamante ni loon na ca dugg waaye bi nga xamante ni njëkkante neen bunt bi moobu la ko ndaw si Yusufa bi mu jëmee ci bunt bi la ko ndaw si xëcc xëccaay boo xamante ni wax neen ne presque dafa xàppati sax mbub mu mu solo Yusufa bi mu dawee ba ubbi bunt bi la nu fekk juste ee boon kër gi doon dugg si ci kër gi ñu daje ñoom ñëpp ci buntu ba ñu dajee nag ndaw si daf ne jëkkër ja waaw loo xam ci koo xamante ni dafa naroon ci sa jabaru ñaaw xam tey li ñu gis mooy nga tëj ba rek wala nga duma ko dula yemmeti ndax xool ne ndaw si bëgg na Yusufa mbëggeel boo xamante ni du ko benn yoon Yusufa ñu rey ko xam nga bu fekkoon daf ko bañ daf naa nga xanaa ñu rey ko waaye moom daf ne daal nañu ko tëj wala ñu duma ko duma yu metti rek waaye moom bëggul woon benn yoon Yusufa ñu rey moom daal wax laaj na ba pare tontu laajam waaye Yusufa bi nga xamee dañ ne isaala tu tuumati ana lu yorli waaji maanaam gor buñ ko tuumaale dafa war a dingi tuumala te Yusufa soxla si tuumal na ko ndax nee na moom moo ko sàkk qaala liyarawatatni an nafsi yoo ne bee des moom ci boppam moo ma doon sàkku ma daw kon mu mel ni mbir yi lañ waaye mu ne ndekki Azizu Nisba bi ki nga xamante ni mooy borom kër gi am na itam benn waay bu mu àndal ndekke waa ji itam doon mun a jaay la.

ለምን ያታመን ዳንዮስን አድምጦት ነው ያጥሙ እና ሚሎካን ወክቱ ንግቲ በቃሱ አጥያካን ዶት ንግነት ካሉ ቢሙ ፈይሪዴ እንደምበ ንጡ ቢኛ ኢብራሂም ያለተክ ነይት በጥቁቲ እኛ ሀያክ ወይንስ በሌላ እንደ ወክቲ በቃሱ ለምን ቢብለን ቢሙ ግን ቢዲ ቢሙ ሌላ ያለተክ ያለ ደግነን ፈይ ይወል በኋላ እንትኒ ቁጭ ደብደው ትዳር የነገን ሀምኒ ነክለረክ ብለን ያለክ ደሞ ያቂ ያግደለ ተቂው ዲሞክራሲ ሆኖ ያለክ ሚነክቲ በርካሶዲ ለጀክ ደክራ ይቆት ነኩራ የወጂ ደየው ኩያላ ባክያሉ ያረበ ዲን ፍራፍት ኮጃ ደኮታ የውዳር ዲሞክራሲ ግቲ ካሱ ብንዴች ያለተ ፍደክ ባክ ይርሳ የበቱ ይወጂ ተካሱ ይማርኩኩኑ እንደሆነች ሲኝራት ከኝ ቢወደቲ ቢሊሊ ንግሩባ እንደ አንቲ ያኙ ቀይዎ ዲኒዎት ኢተሚዮ ጎሃን ያለ ተጀነ ይቆ ሲንባካዮ አንቲኒ ያለ ደነቆፋ ንግዱኩ ቢኒ ዱኩ ቺካሽ አክላ ጎሃን ደን ጎላ ቢቺ ቢርካሽ ወአሚዮ ወአጂና ያይካን ይስፈናነን ማን ዩሱፍ ዶሞ ኩባ ኩኒ ወያቁ ያቁ ዲዶሙ ኢስሃቅ ኢስሃቅ ዲዶሙ ኸሪቱ ያለ በኢብራሂም ታክቱም የፈነክ ዮሐንኪ ንትቁባት ንትቁባት ንትኒ ወክቲ ያለ ሊ ሙሽዎ ወንቆባ ንውቅ ሰንሐል አክሰን ኾን ዳኒ ዳንት ሰድጉይ ኪሞታ ዮይ ንትኒ ዩስፈቶ ንኮ ወክታነት ዮም ቅድክ ቢሙ ድክ ዮም ችቢርካሰ ወኒ ጅስነኒ ኛሪ ወሐምባኒ የይንጋ ሐመንቲኒ ዱጎኒ ቲካስቢ አንደ ዩስ እኛም ቢኒ ዱጎሲ ቲካስቢ ለኑ ደ ዩስ ፈኸሪ ተቆጥናን ፉሙቶ ኒኒ ዱጎኪ ወታም ዲወካነ ኩሞን በ ቢስነኒ ኩዳኒ ዩስ ፈኒን ደናብክ በግነና ወረ በአሙቺ ዩሰው ዩስ ፈነነን ነቃ ሙግንግናን ገንቲ ቺና ሰውታይ ተቆንነማ ያለና ተቆጭ ብልገን ተመጥንዱን እየተምጨ ማሽበ ይውጉ መከረም በቆንነማ ወይ በመዱ ግጭ ቢከረም ለኔ ያለ ነጥ ሰምናም በነጥ ቆቡ መጣበት ይፊቲ ካሰብ ማይ ቆንነክ ነገን ተይችማን ለወጥን በደመን ፈክኒ ንቱ ያለ ከንዱ ቆኞ ንቱ ያለ ከንዱ ቆኞ ቆና ቆኞ ቆንደን ቆይሚ min ko nak moy kay ba tax na dang ko rek moy gem gem na meuna jarri ci mom e li ñu wax naan e ñu neew na buñu jarriño ci nitu yalla ndax min day tax modi jabar ak bëkk nek jabar ak bëkk nek dañuy min nitu yalla bu neenaay gogum mo leen di yaqal lepp lo xamanteni waro nekk ko am ci nitu yalla ko mu melni kon ñoom ñaari xale yooyu jékki nañu jékki rek daa di comme ko wone daal nanu laati yusuf comme moom daal day wone ni nit ku baax la te itam day wone ni am na lu mu xam nanu ko laaj ni ko daal gént nanu pour ñu jéem ñu firi gént ko e mu mel ni kon dafa xam nanu ne ñoom daal ñu ngi koy tiing ak tuuti kon na leen yusuf a doon tere mel na ni am na ndax fu mel ni commencé dañoo tiing ak kenn ki daa di jog te moo di ki nga xamante ni moo doon e jox goor bi muy naan maanaam moo nekkoon saviteuram mu ne fa inni raaytuka anni fi bustanin fa ida ana bi afdi karmatin aleyha talaatatu anaqida min inabin fa janaytuha wa kaana kasu lmalik bi yadi fa asaltuha wa saqaytu lmalika shurbatan وقال الخباز إني رأيتك أن فوق رأسي ثلاث سلال فيها خبز تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين إيه سألت بينك من دلما جنت جيث من دلما نكتي بين شعبي من دلما نكتي بين تاتو قربو قريبي نينما تقفنا نياري جبو قريبي
నేను ఎముక విచ్చేనక్ నేను మన్నకొనక్ భూమి తీసి నేను ముఖ యొక్క భూమి నుయినా మళ్ళీ రాజ్యం యూసుఫ్ గెంటు గోగు మంది బిగ్ గెంట్ మమ్మల్ని ఎత్తి పెని బోడు మనకు నీచి బీర్ గెంటే నేను అంపించిన తప్పికోరు పెయ్యను దిల్లెక్ భూమి మన పాఠం మన ఇలాచి وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكله الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين ويوسف في المبنى لمن دخل هذا الموي ينبغي بريطا عجي كلبي ورأيكو أن يحيي تكسر في جحلنكو من نال الوح ينبغي لم يدعو فعوك من نال الوح طبعا لنجكم يأخذي لولو ربنا نيوكي لما يرى خبر مناني ñoom ñaa dañu ko wax ne ko ahada fiilul kahanati wasahara ne ko lii jibatkat yi gisaani kat yi dañ koy def ñoom mën nañ laa wax loo gisagul kon bu ñu mënee wax ne mën nga ñu wax ñam bi ñuy defaral ci kër ga tey ak seegul loolu itam jibatkat yi dañ ko def ak gisaani kat yi jusqua nag ne leen ma ana bi kahinin wala saahir man de duma jibatkat duma gisaani kat aw ma sax أو متي بقى أو متي خارج مسمينا جس مسمينا فريكان ذلك ما مما علمني ربي يروح حمل أبو مسعود بن محمد واي جلو مقفل لكن مني كم تينع بكم أصلا تبيكن تي يا نوني كخبين تني دكتور روان تي كخبي عندك يوسف مني يوسف نعم منكم أي خير يخبين تني يوسف نعم تبير كخبي يوم كتك كسين بيم mu nekk ay xërëm yoo xamante ni yi wurus la yi xaalis la yi rañ la yi dénk la yi xayaar la ñu ko tiim rek di ko jaam léegi nag yëpp bëgg wax bëgg leen a wax ne leen xërëm yi ngeen di jaam amul benn njëriñ amul benn fayda li am solo mooy di ngeen jaamu yàlla xam ne moo leen bind ma inni taraktu millata qawmin la yu'minuna billahi wa hum bil akhirati hum kafirun wa taraktu millata ibrahima wa ishaqa wa yaquba ma kana lana an nushrika billahi min shay dhalika min fadli llahi alayna wa ala nnasi walakinna aktara nnasi la yashkurun yusuna len man de musna bokku ci yoonu gala ñi nga xamanteni gëmu yalla te itam dañoo wetti alaxira ni am ñooñu bokkuma ci seen yoon jegewuma leen bokkuma ak ñoom ci dara man maa ngi topp yoon wi nga xamante ni moo di yoonu ibrahim di yoonu ishaq di yoonu yaqub te itam ñoom mosuñu bokkal ak yàlla ak daan loola xéewal na koo xamante ni yàlla defal na leen ko waaye nag li ëpp ci nit ñi duñu sant seen borom ci xéewal yi leen defal lu yàlla daf leen bind wax sëgal leen ñoom ñu dem sant keneen lañ waroon jox yàlla ñu jox ko keneen mu naan yaa saahiba yi si aalbaabu mutafarriquuna xayr amillahu alwaxidu alqahaar ma tarabutuuna min duunihi illa asmaan sammaytumuha antum wa aabaaukum ma anzala allahu biha min sultaan in ilxukmu illa lillah أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون نيين يعندك ما تكسر ما لينتهاج نقطع يالا يتخلقوا يالا بينك بوس بينك خالص بينك وجوه بينك دك بينك خير يالا نفسهم يالا نقطع يالا يتخلقوا يويو يمكن benn yàlla boo xamante ni moo notti muy lépp benn yàlla bi not lépp mën lépp te ku wax ak moom moo xam
dana dugg ci juróom ñaari tëj wax ak moom mu dégg la ëpp yërm ne ñëpp di fat aajo yi defa te sawon ci lool ndax yàlla boobu gënul ay yàlla yoo xamante ni yii tëj la yi yii dégg la yi wóorub la yi xeer la yoo xamante ni yéen a leen wutal ay pour defal le ko ndax benn yàlla boobu gënul yéen daal jaramuwu leen lu dox ay yëf yoo xamante ni rek yéen a leen defal wutal leen ay tur ngeen di ko jaamu yéen ak seen bàyyi dem te itam yàlla wàccewul benn preuve buy wane ni ñii war nañ leen a jaamu maa leen di ñebal ni te dogal ci loxo yàlla la nekk yàlla moo bind te itam moo wërsëgal kon dellu leen ci yàlla ngeen jaamu ko xam ne moom mooy benn buur bi te itam yàlla digle na ne bu leen jaamu keneen ku dul moom ndax jaamu yàlla mooy diine ju mat ja mooy diine ju cowóora ji mooy diine ja nga xamante ni mooy diine ju jub ji mu ne waaye nag li ëpp ci nit ñi xamuñu jaamu keneen ku dul yàlla la muy jub ci musib ñu doy ci nit ñi xam ñu ko loolu la leen yusuf a wax mu mel ni bi mu waxee li ba pare mu tourné nag war a waxtaan ak ñooñu nga xamante ni géntoon nanu laaj ko gént gi te mooy ñaar ñi mu àndaloon dugg ci kër qala ya saxibay si amma axadukuma wa huwa saqi fa yasqi rabbahu xamran wa yamudu ila mandinatihi wa amma man aqilu thalath fa innaha thalathatu ayamin yabqa fi sijni summa yakhruj wa amma alaakhar fa yusbar والسلال التي رآها في المنام ثلاثة أيام يبقى في السجن ثم يخرج فيطلب فتأكل الطير من رأسه يين يين يين خمنتني أنا قد أكمل جكاسو بيتر لك نسين جنتك ما لي يقلن يوم يين خمنتني يا دون تسكبي بور بمينا دنك تلوان كسباس توقع تسكبي بور بمينا te ñetti ci gorese yi nga xamante ni dakkoon nga ko naroo ko buur bi moo moo di ne daf fi des defeke ni ñetti fan yoo xamante ni da nga ko toog ci kaso bi waaye bu ñetti fan yooyu wéyee daneen la jël si delawaat la ci sa place mu ne waaye nag yow mi nga xamante ni yaay lakkatu mbur bi yow nag daneen la jël si pendre la dañ lay rey te itam ñetti tëje mburu yi nga xamante ni yenn woon nga ko loolu moo di ne dese nga fi ñetti fan yoo xamante ni da nga ko toog ci kaso bi bu ñetti fan yi jeesee danañ la jël si reen suñu reyee nag danañ la sànni buñ la sànnee nag ay picc yooyu ñëw di lekk sa bopp mu ne ko loolu daal moo doon seen gént gi Abdoulaye Ibn Mas'ud wax na ne e lamma samia qawla yusuf qala ma ra'ayna shay'an wa innama kunna nal'abu wa nujarribu ilmaka hada فقال يوسف قضى الله الامر الذي فيه تستفتيان من عبد الله بن مسعود من رقني بيغا خامتيني يوسف في نلين جنتي نينا داني واخ رك نيوم نيكو دال نين داك دون سيتلو رك نين جنتي نيوان دال داني دون نوتو سا خام خام وا واي يوسف موم لي ملين واخ رك داف ني ام بير مي دال يالا دوغال نكو واو كوم دال داغي مودو سيتلو صاف يالا باكيل لا سما خامي mu tax ñu di yàlla fexeel ba la muy wax yow rek nekk wax joo xamante ni wax ju baax la ndax yàlla dana barkeel lami ñu nit ba lu mu ci tudd rek ilaamal ko mu mel ni kon kenn ka war na na koo jël si ginnaaw ñetti fan pour yokk ko dellawaat ko ci baram keneen ka ci des itam war nañ koo jël si ginnaaw ñetti fan yóbb ko pour rey ko moom la alquran wax ni ya saxibay sijn amma axadukuma fa yasqi rabbahu xamran wa amma alaaxaru fa yuslabu fa taakulu alxayru min rasihi qudiya alamru alladi fihi tastaftiyan loolu la ko alquran nekkle waaw mu mel ni kon yusufa bu fekkente ni féeree na gént gi nii te itam ñaar ñi dugg ci kaso bi te xamuñu ban kooka leen dugal ci kaso bi bu fete gént gi nii dana la laaj kon ñaar ñii ban koof moo taxoon ñu dugg ci kaso bi ñu li taxoon ñu dugg ci kaso bi moo di ne
dana amon benn mbooloo mu nekk ci Égypte contre buur bi, fexe ne ñu nekk pour ay buur bi mënuñu ko. Ñu ne kon nañ ko jaay ci ñi nga xamante ni ñoom ñoo koy taajal ñam. Kon lakkatu mburu di ko lakkal mburu buñ ko jaay ci moom ak ki koy jox muy naan du ñàkk danañ am ci yoon ci moom pour roy ko. Ñu ñëw gis leen ger leen xaalis bu bëri ne leen daal su ngeen reyee buur bi rek seen place sax dina gën a baax. Léegi nag ñu d' accord ci loolu ko jox xaalis bi. waaye bi ñu demee ba ci digg bu moom serviteur bi ki ko doon xel muy naan moom dafa dem ba jikke rek xelam daal di bañ yàlla moom daw daal ci karange yi nga xamante ni buur bi mu ngi koy defal ak baax boo xamante ni buur bi baax na ko moom daal mënatu la supporter di ray buur bi di ko tey ak lañ ko jox ci karange yépp li mu ba ni mu bare waaye gisatu ko ngir ngor bi nga xamante ni moo nekk ci moom moom daal mu deltu gannaaw lakkatu mburu bi nag daal di lànk ne moom daal fokk daal affaire bi mu am te bi ñu demee nag ba buur bi war a reer ci taajal ko reer mu war a reer te buur bu tàgg ci mburu bi nag dem bay xef serviteur bi daal di koy wax ne ko ay buur bu lekk ndax ñam bii de dañ ko toog dañ ci def poson boo ko lekkee rek dana dee ah moom lakkatu mburu bi itam daal di ne buur bi bul naan ndax moom itam boisson bii mu la jox nga koy naan jus bii mu la jox nga koy naan daf ko tooke waaw. léegi nag mburu bi daal di jaaxle daal di teg ak mburu bi daal di teg itam jus bi laal ci dara. waaye mu woo lakkatu mburu bi ba mu ñëw mu ne ko mburu bi nga ma jox lekk ko mu laal ki ne du ko rek ndax xam ne de dem na ci waxul mu woo ki nga xamante ni moo koy jox muy naan mu ngi service bi mu ne ko li mu bëggee itam mooy nga jël ji bi na ma defaral nga naan ko moom mu jël ji bi naan ba ko am fees ndax daf jëtar lu ko ah buur bi nag nekkoon ñii na ma leen yóbbul ca kaso ba day jël ma leen te ba ñu seet seeni mbir waaw keroog nag ba ñuy dugg ca kaso ba yuus ko leen ànd ak moo tax day bay seet ni itam dëppoo na ak ñoom biir firee gént bi dëppoo naag dégga ko ñu def moo tax serviteur bi kenn rayu waaye lakk ko ci mbur bi moom rey na ndax la mu naroon mooy rey buur bi. mu wax ni moom serviteur bi ba mu génn keroog ca kaso ba pour dem dellu wax ci place bi yuus ko wax nag moom yuus ko daf ko wax bu mu ñëw wëtam mu naan dañu ma bëgg moo di soo demee ci buur ba nga ne ko mu naan ci kaso bi pour mu bañ maa fàtte ndax soo ko fàttaliwul rek mën na maa fàtte te kon dana fi yàgg ne ko nag defuma dara dañu fee dugaloon rek pour dana fit na ci léegi nag soo demee nga fàttali ma ah nekk moom yàlla mer na ci loolu ndax yàlla am na loo xamante ni du ko doore mukk nitam waaw yàlla nangul benn yoon nanguwal benn yoon nitam di ko fàtte waaw jëm mi lii nga ko fa jël doomu aadama jaarale ko ci digganteem ak yàlla tax na yàlla fexe ba natt yuus ko mu gën a yàgg ci kaso nag yonente bi sal allah alih wa sallam wax na ne rahima allahu axi yusuf law laa kalimatuhu ma labita fi station mu ne yenn yàlla yëram sama mbokk muy yuusuf mu ne ko bu di woon ak baatam boobu mu wax yóbbante ko serviteur bi pour mu wax ko buur bi ko fàttali ko boppam mu ne kon du yàgg ca kaso ba waaye nag la tax mu yàgg ca kaso ba moo di ne dafa fàtte yàlla jël doomu aadama dox doxale ko ci diggante wax moom moo tax mag ñi di wax ne ala bi zicrillahi tazdadu zunub maanaam ndekkee fàtte yàlla ba koy fàttaliku ci nit ñaatay loolu dafay dolli seen bàkkaar kon loolu dañu ko fa mën a dekkee moo tax nekk di nan wax ne jibril alayhi salaam nekk na ko wax ni jibril alayhi salaam ñëw na ci kaso ba fekk fa yuusuf bi mu ñëwee yëpp xam ne na ko xam ne ni kii jël na jëm ne dugg ci kaso bi waaye nag du nit malaaka la jibril la léegi nag mu ne ko yow mbokk mu bay ko lu tax mu gis la ci biir nit ñi nga xamante ni ay mooy kat leen ba ñu dugal leen ci biir kaso bi loo ko fii ak yow ni nga sell yow jibril ne ko yow pour laaj ji te sell

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. والصلاة والسلام على الواسطة العظمى سيد بني البشر محمد بن عبد الله، وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. وكيجي gannaaw ba ñu sante yàlla de julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam, julli ci ay ñooñam, julli ci ay sahabam, dellu si nañ fas yéene waxtaan ak yéen ci yonent yàlla Daouda, comme ni ñu ko doon defee ci ajjuma yi weesu. Mu mel ni ci waxtaan yi weesu jëf nañ ne yonent yàlla Daouda alayhi salaam amoon na ay jagle, maanaa amoon na ay may yu nga xamante ni yàlla daf ko ko féetale wala si yeneen yonent yi. Bi ci njëkk moo di yàlla joxoon na yonent yàlla Daouda téere bu ñuy wax Zabour, ci moom la wàcc. Mu nekk lu mu jagoo wala si yeneen yonent yi. Yàlla itam tàggataloon na ko montagne yi, tàggatal ko itam picc yi, tàggatal ko itam jamaadaat yépp ak xaywaanaat yi, ba bu dee zikar di tudd boroomam, montagne yeeg picc yeeg rab yeeg yépp dañuy ànd ak moom ca zikar sa. Loolu la yàlla wax ne inna saxarna aljibaala maahu yusabbixna bil ashiyi wal ishraq. Kooku itam jaglale woon ci moom. Yàlla itam jaglale woon na ko itam mu nekkoon ku dëgër ci jaamu yàlla, ndax ku mënoon a jaamu boroomam la, ku ci yaroon itam jabootam la. Gis nañ alquran di wax ne, di wax ak yonent bi naan ko waskur abdana Daouda zal ayd, fàttalikul ci alquran bi sama jaam bu tëdd te baax. Nekkoon jaamukat yàlla bu mag ñu koy wax Daoud, yàlla moo ko ko seedel. Te gis ngeen ni yonent yàlla Daouda alayhi salaam woorkat la woon, waaye yonent bi ne nag koor yi ba ci gën moo di kooru yonent yàlla Daouda, ndax dafay woor bis dog bis. Gis ngeen ni itam yaroon na njabootam ci wàllu woor, bu bis bu nekk fokk am ci njabootam ku ci woor. Yaroon na njabootam itam ci wàllu julli, bu guddi ku nekk fokk ci njabootam dana am ku ci jóg di naafile guddi. Nit itam bokkoon na ci ay jagleem, yàlla mayoon na ko nguur gu dëgër, ndax wax na ko wa shaddadna mulkahu. Yàlla itam mayoon na ko baat bu neex, waaw, xusnu sawt wa nagama altayiba alladida wa tarjiic wal alxaan. Yàlla moo ko mayoon yonent yàlla Daouda baat bi neex, waaw, lu mu ci def rek ci baat bi mu neex saf ñëpp. Moo tax ku mel ni Omar ibn al-Khiyam, Omar al-Khiyam moom mën nañ wax ne perse la woon, ndax philosophe la woon moom. Omar al-Khiyam moom moo bind benn téere bu ñuy wax Rubaiyatul Khiyam. Moo cay wax ci biir téeréem di tagg sàngara, di wax ne ijlis ila raaxi tablug mulka mahmudi wa asghi lil'udi tasma'.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفءا أحد، والصلاة والسلام على البشير النذير سيدنا محمد وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين الغر الميامين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. مكي جلدين جنوب نسانت يالا جلتي يننتبي صلى الله عليه وسلم جلتي أين ينم أكي صحابام delu sinen ci gatunu yalla ak mbaxam fasiyene waxtan ak yeen ci yenent yalla Suleyman alayhi salam. Bokki gis ngeen ci ne yenent yalla Suleyman yenent yalla bu mag moko jur budi yenent yalla Dawud alayhi salam. Yenent yalla Dawud ci histoiream lañu gennon mu nekkon yenent bu bari ay jakle ak may. Yenent yalla Dawud alayhi salam bari won na njabot, ndax yenent yalla Musa yenent yalla Suleyman rek nekkul won domam. Wante nak yalla digal nako neko ki la wara donno modi sa dom joju ñuy wax Suleyman. Mu dajale banu Israel gep ne len yalla wax na ni bu mu fi joge na ma Suleyman don, waye gis nañ ne borom xam xam ya ak labbe ya labbe ya nga xamanteni ñom ño don jaamu katu yalla ya ñom de dañu opposé won waxu yonent yalla Dawud ne ko duñu mëna d'accord mukk yonent yalla Suleyman dila donu té posé wuñ ko question yi ba nopi ñu laaj ko laaj yu bari bokk na ci laaj yi dañu ko laaj né ko ana lan moy li gëna sori nit ki ak liko gëna jégé ñu laajat ko né ko ana lan moy li gëna wét ak li gëna wétliko ñu laajat ko ne ko ana lan moy li nga xamanteni su nekké ci nit ki su baxé leppam bax su boné leppam bon biñu ko laajé yonent yalla Suleyman bobu mu nekk xalé bu ndaw ay mag rek wër ko mag yu am sikim tabarakallah mu nekk itam laaj yo nga xamanteni wax deug yalla ku jangul do ko meuna tonk waye ci tawfiqu yalla ak itam nar gu mo nar Suleyman mi donnu bayam bi di Dawud taxna mu deglo ko laaj yi Suleyman ne len li gëna jégé nit ki modi al-akhiram liko gëna sori moy limu wessu nit ku nekk la nga wessu bis bu nekk daf lay gëna sori waye dula jégé mukk gis nga bis bi ñu genn bis bu nekk daf ñuy gëna sori waye duñu gëna jégé mukk kon nit ki la ka wessu moy li gëna sori ci mom ñu ko lan moy li gëna wet mune yaram wi amul ruh yaram wowo yaram wu wet la ndax nit ki sude dundu su ruham dani ba genn ci mom ñepp koy daw motax dañ koy jël yobbu ko ci seug ye denc ko fa su ko defé mom dong mu wet ci ba melam kon yaram wi amul ruh moy
li gëna wét mu ne ko li gëna wét liko nak modi yaram wu am ruh mu ne len laaj bi ngeen ma laaj ne li nga xamanteni su baxé ci nit ki leppam bax su boné leppam bon lolou mom modi xol nit ki su xolam baxé leppam baxna waye su xolam boné leppam bon fofu nak la mak ñepp yëngalé sen bop né xalé bi dé tontuna laaj yi fofu nak le yonent yalla daawuda joge yek ci ko minbar bi daldi khutba tag boromam sant ko bu baax daldi khutba ci kanam mbolo mi ne len inna allaha ya'muruni an astakhlifa alaykum sulayman yalla moma digalon fur sulayman wutuma ganna bu ma fi joge kon buma fi joge yen ñepp na ngeen top ci gannaawam lumu wax mako wax lumu téré mako téré kon Sulayman donnu na yonent yalla Dawud waye donnu nako ci xam xam donnu ko ci nubuwa soko donnu ci njurel kon mu melni njurel gi amul solo li am solo moy xam xam bi ak jëf ji motax ñu ne yenent yalla Dawuda dundatul lu yag dal di genn aduna mu nekkon bur bo xamanteni yeungalon na jamono aduna bi yep wuysiko motax way kat bo wax ne iza hamalta ila al qubur janazatan fa'lam bi annaka ba'daha mahmul wa iza wulita umur qaumin muddatan fa'lam bi annaka anhum ma'zul way kat bi neena jamono bo yeno neew yobuko ca seug ye sul ko bo delu se ci keer gi na nga japp ne gannaaw neew bobu yow lañuy jël nga nek neew ñu yobul ci seug ye sul la lol da fay wone rek ni nit ki bis bu nek mu sul waye lu mu yag yag mom itam dañen ko sul mu waxat ne suñ la falé ci barab ngay yilif bakkan yu bari waw lu sa fal neex neex bis dana ñew nga folle ko bu la nit ñi folle wul itam de dana la folle kon yonent yalla Dawud de folle nako wante domam joj ñuy wax Sulayman donu nako motax mom la alquran wax ne walaqad atayna Dawud wa Sulayman ilman وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين يالا نينا نون دانيو جوخون يوننت يالا داوود اك دومم جوج ني واخ سليمان نولن جوخون فالورو خام خام جوخ لين ايتام نبوه نينا ني سانت ماتا ناك سي غنيل كيغا خامتيني ديفال نالن كو سي بير وي گم motax yonent yalla mus Sulayman bimu falo amna lumu ñaan boromam waxna boromam ne ko rabbi ighfirli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab mu ne ko sama borom ma ngi lay jeggulu samay tak tak ak samay tilim tilim ma ngi lay ñaan nga may ma nguur go xamanteni kenn dootuko amati ci lima jitu ak lima fete gannaaw motax nguuru yonentu yalla Sulayman benn bur dootuko amati mo xam liko jitu la wala liko muccu yalla nangul ko ñaan gi defal ko ci itam ay jakle ñew na ci hadith yonentu bi sallallahu alayhi wa sallam wax ne li tax yalla may yonentu yalla Sulayman nguur gu reey gi du dara ludul yalla daf ko tegalon ñet don ko setlu daf ko tegal alal tegal ko xam xam tegal ko nguur ne ko bo ci jeer rek ma jox la ko ba mu dey seuk wante yonent yalla Sulayman mom dafa tanon xam xam yalla kontane ci Sulayman tan xam xam tax
mo may ko nguur may ko itam alal mu boole am nguur ak alal ci tann bi mu tann valeur bu tolne xam xam kon lol day wone ne nguur li muy neex neex alal li muy neex neex xam xam moko ëpp valeur moko gën lol la yenen tibi wax ne khuyira sulaymanu bayna al mali wal ilmi wal mulk فاختار العلم فاعطي المال والملك مو ملني كون يننتي يال سليمان عليه السلام دا نيو لاج كان موكو جور ني داوود وانت بونو توبي اسكنام دا نا ديم با جيهي سي سونو مام ابراهيم كون لي ني واخ ني ابراهيم موم موي بايو يننتي دغلا ناخ بونو توبي اي مامي Sulayman ak Daoud dañu gis ne ñu nga daytalo ci suñu mam Ibrahim alayhi salam ñu ni lam tuzkar fi alquran da'watuhu fi qawmi wa mawqifu qawmihi min da'wati ñu ni yonent yalla Sulayman alquran indiwul ak wotem indiwul itam e position ay nitam ci wotem kon wote yonent yalla Sulayman alquran detaayé wu ci lu bari waye alquran lim ñu andil modi ay jakle yo xamanteni yalla may nako yonent yalla Sulayman ak ay teranga yo xamanteni jox nako ci walu ay miracle yo xamanteni manam ay kemtan yo xamanteni da fay degeural wotem di deugural itam message motax insha allah fasnan yene waxtan ci jakle yi nga xamanteni ak kemtan yi nga xamanteni yonte yalla Sulayman yalla joxon nako ko wante li epp solo ci li yalla mayon yonte yalla Sulayman li ci epp solo moy ñaw gi nekkon ci mom ndax yonte yalla Sulayman ku ñewon la nit ku ñew ku mous ku amon xel ku daan xalat ku sori won gis gis la ku yaat won xel la te itam jeen la won bo xamanteni wax deug yalla mousam eppon na atam olof dana wax ne ndaw du mous do epi atam waye bo de xol yonent yalla Sulayman da nga nan mom ak mousam eppon na ay atam bo xolé ci yenn masala yi yenn problème yi nga xamanteni gané ci na aw nitam wante problème yoy yépp fexé na ba atté ko ci atté yu lèr mom yonent yalla Sulayman gis ngeen li doxone ci digënté e ñaar ñu xlo won té kenn ka ak juroom dugoon ci tolu waji lek jurga gis nga lek meññantama gis ngeen la ci Sulayman atté mu nek atté bu leer bo xamanteni bay ba daf ci d'accord né atté bi Sulayman atté mo gëna rafet té mo gëna wër bima atté wante gis nañ ci téré bobu ñuy wax tawret té mu waccion ci yonent yalla Musa alayhi salam su ngeen xolé tawret bobu amna ci histoireu ñaari jigen ño xamanteni dañu xulo won lan mo leen jotale won kenn ki domam dafa dé mu sacc domu ka ca dess né mom moy domam lolou nekkon histoire bu reuy ba taxone ñu demone ci yenente yalla Sulayman pour mu atté len wante yonenti yalla Sulayman atté na len atté bu wër biñu ñëwé dafa laaj bimu laajé ndaw ci tontu ko niko neko innani askunu ma'a hadhihi al-mar'a fi baytin wahid waqad wulidtu ma'aha fil bayt wa fil yawm ath-thalith ba'da wiladati ولدت هذه المرأة أيضا وكنا معا ولم يكن معنا غريب في هذا البيت
فمات ابن هذه المرأة في الليلة لأنها اضطجعت عليه. فقامت وسط الليل وأخذتني من جانبي وأنا نائمة وأرجعته في حضنها، وأرجعت ابنها الميت في حضني. فلما قمت في الصباح لأرضع ابني إذا هو ميت، ولما تأملت فيه وجدته ليس ابني الذي ولدته. فلما سأل سليمان المرأة الثانية نفت ذلك وأنكرته وقالت كلا، إن ابني هو الحي وابنها هو الميت. فقال سليمان ائتوني بسيف، ثم قال اشطروا الولد شطرين وأعطوا لكل امرأة شطرة. فصرخت إحداهما وقالت لا يا سيدي، أعطوها الولد ولا تشطروها. وأما الثانية فقالت اشطروه حتى لا يكون لي ولا لك. فقال سليمان وضح الحق أمامه، أعطوا الولد للمرأة الأولى ولا تميتوه فإنها أمه. يلنتي يا سليمان بنيارين جيجين نيوي دفا لاج كين نيك نيكو لو نين جوتي ندوسي نيكو مان دي داما دك سي نيك بي مو ملني تاي بودون اوبيتال لا ني ني نياري جيجين ньоญو ньо بوكون بن سال كين نيك مو نيكو ناك نين نيار ньо امانو دوم سي بن بيس ناخ داما ام تاي mom mu am dem yalla dogal nak bi domam gañu ci guddigi fekk na ma may nelaw mu yekati sama dom ndank jël domam jidé tégal mako bima yéwo pour jog di nampal sama dom gis na ni dal sama dom déna ma xol ko xolat ko setantel ko gis ni dal ki du sama dom ma xol dom ji ndaw si yor muy sama dom ji ma ñew ne ko waaw soxna si yow de dafa melni sa dom dafa gañu nga tegal mako jël sama dom mu ne ko dedet lolu jur nak ciow bu reey ci hopital ba ñu dem nak ci yenen ti yalla sulayman pour mo atelen wante yenen ti yalla sulayman laaj na kenen ki ci dess koko itam dal di dak li ndaw si wax ne ko dal jeluma domam dom ji ma yor sama dom la mom la domam de ndeke ndaw si da fay nat wante ci ñew ak yonent yalla sulayman ak mën gu mu mëna atté taxna yonent yalla sulayman wo ben way bu am katan mu jox ko jasi ne ko limu bëgg modi xajal ma lire bi ci digg bi nga jox ki genn walam jox ko le genn walam comme ñom ñaar dañ koy xëccio ti nit mën nañ ko xar ñaar kon xar ko ñaar kenn ku ci nekk nga jox ko walam mu dem wante bobu amna lu yonent yalla sulayman doon nam ci atté bobu bi waji ñëwé ak jassem jël lire bi xacc ci jassi ji ndaw siñu sacc domam daldi yuuxu ne ko bu ko ray dimbele ma bu ko ray sama dom la su ci ray na ray am kay jox ko ko mom mu feti wo ko man ma tok muñ and ak yalla wante sama dom la ken du ko ray ndaw si nga xamanteni mom la domam de te mu sacc domu jambul tek fa domam jeede daldi wax Sulayman ne ko ray ko rek nan ko xacc ci digg digg bi kenn ku ci nekk jël walam Sulayman ne ko ma ngi len di yeggal ni dom ji kat ndaw si moko mom ki bañ ñu ray ko dal mom dom ji ndax ku jur yeeram kon yow ndaw si yow yalal ak chay ndax dom ji boko juron dang ko yeeram kon dang ko añaane ndaw si gis ngeen atté bu leer bobu yonent yalla Sulayman atté
teggu ko ci ay texte teggu ko itam ci ay règle waye ci musam rek la atté waaw ci ijtihadam rek la atté yalla dimbalé ko atté ba nek atté bu jup ngir xalam mo yaatu ak xalatam bu xut amna itam lu yalla mayon yonent yalla Sulayman ndax yalla xamlo won nako bupp ci dé sap mu xam la muy sap su mbott dé sap mu xam li muy sap su ganar dé sap mu xam li muy sap bi ci gunoor yi sax xorondam yek yépp buñu addo mom Sulayman dana xam li ñuy wax motax tok na bis ak soldaram jekki jekki ben picc sap mune len xam ngeen li picc mi di sap ñu ne ko dedet mune dafa wax ni lidu lil mar'a lidu lil mauti wabnu lil kharab picc mi neena jurel len de manam de len jur rek di jox de lu ngeen jur rek de ngeen ko jural ndax bis dina ñew de nangu bari na ko yenu say loxo ne wuy fuma jëm fekk de gané ci sa kër nangu sa doom yobbu ko motax mu ne kun jural len de tabaxal len rap bari na ko tabax waye tabax ba du mujju lulul ci rap jeki jeki mir bay jang jeki jeki mu commencé magat ba kër ga kenn dut fa bëggate dëkkati mune picc mi lolou la sap motax tok na bis wax ne ayyuhan nas ullimna mantiqa tayr yeen nit ñi mang leen di yegal ne yalla xam lo na ma kaddu picc picc bu sabé rek mu yeb motax bis picc mu ñi wax musa njubri masna sap mu laajat soldar yi tok ci wetam ne leen yeen samay soldar mang len di laaj ndax xam ngeen picci mi fi jaar legi sab bi mu sab lan la ci djublu ñu ne ko dedet mu ne dafa wax ne man la yarham la yurham kudul yereme ken dula yerem ne na lol la wax kon nak di len yeremante ndax yalla yerem len togat na bis itam benen picci rombu dal li sap jall mu lajat ñi mu togal ne len xam ngeen li mu sap ñu ne ko dedet mu ne dafa wax ne istaghfirullah ya muznibin yeglu len sen borom yeen dekkatu bakari lol la picci mi sap kon nak yeen nit ñi yeen mbolo mi ma wër ma ngi len di sante di len digal diko digal sama bop ngeen di jeglu sen borom bis itam benen picc rombat na daldi sap bi mu sabé mu laaj len ne len ndax xam ngeen li picc mi sap ñu ne ko dedet mu ne dafa wax ni kullu hayyin mayyit wa kullu jadidin bal mu ne lepp lu dund med lay doni ëlëk lepp lu bes ëllëk dana muju magat ni loolu la picc mi wax benen picc romb sap mu laaj len nit ñi ne ko xamuñu li mu sap mu ne dafa wax ne qaddimu khayran tajidu picc mi neena way yeen nit ñi jital len lu baax yobante ko sen bammel su gene deme fekk ko mu ne picc mi mu ngi yey nit ñi wan len ne len wërseuk du li nit ki lek ci biiram so amé jooni jël juroomi témèr ba lek jël benen juroomi témèr ba saraxé gis nga juroomi témèr bi nga lek koku sobe rek lay dooni nga bayiko ci douche ba wante juroomi témèr yi nga saraxé koku yiw la bo denk sa bammel koku moy sa wërseuk lolou ngay jariñu ji ëlëk ndax mo lay jural ngariñ ludul jeex bu mu kon qaddimu khayran tajiduhu
jital len aw yiw yobante ko sen bammel su ngeen deme fekk ko fa togna bis itam sekk gi sab fajar mu laaj ñi mu togal ne len xam ngeen li sekk gi di sab ñu ne ko dedet mu ne dafa wax ni uzkurullaha ya ghafilin sekk gi neena ngeen di fatali ko sen borom yeen way saggan nelaw yure yak bidanti taxna ngeen fatte sen borom banexu aduna ak taram taxna ngeen fatte sen borom ba siq di sap ngeel di len ko fatali nan len uzkurullaha ya ghafilin fatali ko len sen borom yeen way saggan lolou la siq di sap fajar gu nek motax yenenbi sallallahu alayhi wa sallam waxna ci hadith ne الديك اذا صاح يقول اذكر الله يا غافلين لولو يالنتي بي دغال نكو بي مو نيوي سي غيناو سليمان واخناني سيق دي بودي ساب فجار نينا لامو جوبلو تي سابغا اك لاموي واخ مودي فاتليكو لين سن بوروم يين وي ساغان تي خام غو خامتيني يالا خمالون يالنتي يالا سليمان sabu pitch ak ñanaaw yek lu aju ci ñom nonu itam la ko xamale won lakku gunori motax ñu ne marra sulayman bi mawkibihi ala namla fa qalat an namla subhanallahi alazim ma a'zama ma utiya ala daud fatabassama sulayman min qawliha وفسر قولها لجنوده ثم قال ألا أنبئكم بخير وهو أعجب من ذلك قالوا بلى قال اتقوا الله في السر والعلانية والقصد في الغنى والعدل في الغضب والرضا ينين أنت يا الله سليمان رمبون بن خرندم خرندم بدادي ييمو تلي يالله ماي سليمان خورندوم بي دادي واخني سبحان الله العظيم تدنا سلوك سما بروم بو ماغ بي ما اعظم ما اوتي آل داوود كاوتي فو انا لن مو غنا ماغ لي يالا جوخ وا كير داوود تي اي خيوال تي نغور اك علال اك درجه ني دي نيو ري مي ديك سليمان دغنا واخو خورندوم بي Sulayman dadi muy dadi wax soldar yi yiko weur ne len ndax xam ngeen li xorondom bi li xorondom bi di wax ñu ne ko dedet mu ne mom de mu ngi yemu ci may gi yalla may sama fami te modi fami yonent yalla daoud mu ne waye ndax duma len netli lu gën ak lu gëna yeme li xorondom bi wax xorondom bi waxat na ne ragal len yalla yeen nit ni ey way yeen nit ñi ragal len yalla ci neub ragal len yalla ci feñ

0: دخل الإسلام وآمن بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم ومنهم آخرون
1: نلن سما ديغنتك موم نكنا مقدار ألف سنة لطلب جني أب دخنا كي ديغنتك بابا نك نيوم لسن ياكار كاس خامل نك أمو نيو شانس فكي يونت بوب وانتي سليمان وخناني يين بولومي فليبلغ الشاهد الغائب فليبلغ الشاهد الغائب فإنه سيد الأنبياء وخاتم الرسل سليمان نلن يين بولومي كو دغ واخ بي لاكو جوت لي كو دغلون نيكاي جوت لانتي ديكو جوت لانتي بابا موي سنتي جامونو دونتي ديسانس بي ياغنا ndax yonent la bo xamni ñepp ko wara annoncer ak ñewam ndax ñewam xewal la ci umma islam bi yeb kon nak fekke jamonom te gemuloko fala ñak chance yam kon ku deg wax bi nang ko jotali ndax mom moy sangu yonenti moy sen patron te itam moy tej nubuwa bu xasse ñew benen yonent dotul ñew ci gannaaw kon ñi wote ak yonenti ci gannaaw yonenti bi sallallahu alaihi wasallam e waxtu gi yalla ak yonenti mom daquna ginnaw bi yonenti bi sallallahu alaihi wasallam ñewé ndax mom moy khatamul mursalin wa imamul nabiyyin sallallahu alaihi wasallam motax mom Sulaiman alaihi salam saxna makka waye bamu noppé ci jaamu gam fa doon def genn na makka wara delu wat nak Jerusalem di ca ardu kanaan ca Palestine fumu joge bamu genné makka mu fa genné subatel la fa joge andak nak soldara mi bañu ñëwé nak ba ag ca barab ci dëkk bu ñuy wax Yemen ci rew mu ñu wax Yemen ba ak ci benn dekk bu ñu wax Sanaa Sanaa nak dekk la bo xamanteni suñ ko tuddé xel yépp da nañ dem ci Abraha moy bur ba bëggona mab Kaaba ga dekk bobu la dekké won di Sanaa ñu né bi Sulayman ak ci dekk bi di Sanaa ci Yemen mu fa ag bori Tisbar côté midi yoy la ak ci té wax nit ni fa mu joggé mu ngi joge makka ci suba gi ak ci Sanaa ci jamono midi te wax ne ne digeunte bi ngay doxé Sanaa jëm makka wax ne ne doxu wer la mom nak mu dox ko ci ay heure yu neew waaw

سليمان نيكو احط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين اني وجدت امرأة تملكهم واوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم وجدتها وقومها يسجدون للشمس يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان اعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم هدهد نكو لما جسرك لو جسل لاخ جسنا بن بور بني وخ بلقيس يرنا نغرغ ري وايلا نغرغ دي ري ري la xewal yi di bari bari yépp sant na keneen kudul yàlla jaamu na keneen itam kudul yàlla ndax jaamu lay sant jant lay jaamu ndax ñoom ay sabiin leen wante Suleyman moom la ko ca metti ak la ko dëfal moo di ne amna jihad bu reuy bu wara dox ci digeunte mak Balqis ndax nit la ko xamanteni da fay jaamu xereum bokku itam ci couloir bi nga xamanteni fi la yalla yonni Suleyman pour mo wote fi lolou nak taxone Suleyman yebalat hudhud ne ko delul dana xam ndax li nga wax deug la wala du deug te ab yonent ken du ko fenal delul nak dana la jox ben lettre nga jox len ko su boba dana xam ndax li nga wax deug la wala du deug wante Suleyman gis ngeen yonent yalla Suleyman alayhi salam lamu bind ci lettre ba yeme na yeme gu nga xamanteni taxna Balqis mi nga xamanteni mo doon bour ba ba lettre ba accès ci mom wax na ni lettre bu tedd bu mag bu am ngeenel jot nako ñu wax ci ni innahu min Suleyman wa innahu bismillahir rahmanir rahim alla ta'lu alayya wa'tuni muslimin wante li tax mu ne lettre bu tedd la du dara ludul bismillahir rahmanir rahim ga ca nek amna ñeneen nak ñu wax ne tampon ba ca yonent yalla Suleyman def lolo tax mu ne ulqiya ilayya kitabun karim wante dal le gëna wër dal modi bismillahir rahmanir rahim ga lolo reyal lettre bi wante gis nañ ci bour bu jigen bobu di Balqis liñuy tuddé diso ndax bour la won bo xamanteni néna du dogal dara ci nguuram ludul ba setna ay dagam ya nga xamanteni boromi xalaat len boromi gis gis yu xoot len mu diso ci ak ñom soko def liñuy wax nan al istishara aynul hidaya diso moy jëmmi ñub ba mu diisoog ñoom ñoom daal dañ ko wax ne ko Suleyman daal yent yàlla Suleyman daal buur la rek ngay buur te am nga kattan mu am kattan kon nag ñun taxaw nanu pour jéem a jàmmarloog moom waaye moom Balqis am na lu mu leen wax daf ne leen bàyyi rek ma seetlu ko bu fekkee buur la danaa ko xam bu dee yonent la danaa ko xam ci la yónnee nag kaddu bu am solo boole ca benn mbaxanam buur bu am solo ak valeur bu rëy ci or ak xaalis waaye keroog ba mu demee gis na taranga bu koy yéem ndax ñooñu ma yebaloon ba ñu ñëwee gis nanu taranga yu leen yéem ndax yonent yàlla Suleyman alayhi salaam ba hudhud dégloo Balqis ak na mu tërale dafa daw si ñëw wax ko Suleyman ne ko tërale ne nangam ak nangam bëgg nañu sax seetlu la.

xam ndax bour nga wala do bour ci addiya ji nga xamanteni ñu ngi la koy jox ci ci la yenente yalla Suleyman alayhi salam waxe ni lu tollok juroom ñenti kilomètre na ngeen ko orné defar def sannifa or yi ak xaalis yi lu toll ni valeur bi ñu yor su ko defé valeur yoy ñu yor mool yu toll ni ñu yor mool yu toll nonu lañu jël wessaré ko ci yoon wi defar mur bo xamanteni itam muru or la tabarakallahu ñom bañu ñëwé ba ci yoon wa sax lañu yoron xawnañ ko bëgg sanni ndax yaakar ne nit ñi dañu wax ni ñi kat or biñu sanni ci mbedd mi mom lañu for pour andil ko bur bi waaw mu ngi melni rek ci niñ leen ko mëna waxé ku doon gani ci wujjem ti ci ba nga xamanteni mom la sol pour gani ci ko mu ñew fekk wujjem dagg ci ay dara dagg ci rido waaw xam nga bu ñewé ba tok faiblesse bi muy am ak complexe gi mu am dana jéggi dayo lolu nak mo dalon ñoñu nga xamanteni ñom la Balqis yebalon pour ñu ñew ci Suleyman motax biñu ñewé gatch rek lu ñu am wante biñu ñewé Suleyman recevoir len bim len recevoiré ñu ñew ne ko nak jox ko lettre bi nga xamanteni mom la Balqis bind jël itam cadeau bi nga xamanteni mom la Balqis joxone ndawam yoy ñu jox ko Suleyman waye Suleyman nangoko dafa bañ nelen atamuddunani bimalin fama atani Allahu khayrun mimma atakum bal antum bihadiyatikum tafrahun mune ndax dana yell ndax dana jaadu alal jima yalla jox ak nguur gima yalla jox teranga gu reey gima yalla jox ndax dana jaadoti sen sarax yu ñak fayda yi ngeen makoy indil nan da ngeen may setlu ba xam ndax nitu aduna la wala yalla moma yoni ne len bal antum bi hadiyatikum tafrahun yen da ngeen di bëgg di poukéré ci cadeau poukéré wu ci cadeau bi nga xamanteni indi ngeen ko xana gisulen mbeddi la fa nek lima yalla jox ci nubu wa ak nguur doyna te ma ngi len di yegal ne inna allaha la yuhibbu kull mukhtalin fakhur yalla waxul ci kuy poukere wu dara yalla waxul ci kuy poukere wu dara kep kuy poukere wu yalla bëggul motax mu ne len li annakum ahlal mafakhirati wal makathira fid dunya wala ta'rifuna ghayra zalik wa laysatid dunya min hajati li anna allaha ta'ala قد مكنني منها واعطاني ما لم يعط احد من العالمين اكرمني بالنبوه والحكمه من لين ين دال اي نيتي بوكره نين اك نيتي اوبلانتي علال في تي ادونا يين خامولن تي ادونا لودول لولو تي امنا لو اوب لولو تي مودي نين خام كان مو يالا تي جاموكو من دي ماغ لين دي ييغال ني من دي ديفو ماك نين ادونا ناخ يالا amnu lum materale te lim materale ci nguur musuko jox kenn te dotuko joxati kenn joxna ma nubu wa jox ma hikma motax munelen mu wax e ki nga xamanteni mo jite won delegation ba neko irja' ilayhim bil hadiya dallo watal andak ni ak adiya yi nga indi soxlawuma wala natiyandakum bi junudin la qibala lahum biha ولن نخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون من دمال nga wax Balqis ne ko suñu ñewul tuuf ci fi ci sama kanam dana fagu ma sama soldar te buñu ñewé duñu am katan guñ ñu mëna dekko te danañu leen genné ci seen dëkk bobu toroxal leen ba ngeen xamné du ngeen dara yalla rek mom moy dara motax mu ne فلما رجعت رسل بلقيس إليها من عند سليمان وأخبروها قالت والله ما هذا بملك
wala wama lana bihi min taq motax ndaw ya bañu dello nak ci Balqis netliko lañu gis taranga yiñ fa gis ak itam liñu gis ci Sulayman ci ngeum gu deggu liñu gis ci mom ak pas pas bu wer ak tawhid bu sel bañ ko netlé lolou ba nopi ci la Balqis wax ne giñ na ci Yalla ne koku ngeen demone di du bour koku dal nitu Yalla la yenent la bu sel bu tedd bo xamne Yalla ko yoni te ma ngi len di yegal ne bis buñ fi topé suñu bakkan top suñu bëgg nguur ba dekku ko su boba da neen am gacci gu reey kon nak li fi ses modi nanu fabu dem jema négocier ji ak mom lola tax fa ba'athat ila Sulayman qalat inni qadimatun ilayk bi muluki qawmi hatta anzura ma amruk wa ma tad'u ilayhi min dinik Balqis dadi yonne nak ben ndaw ne ko demal ci Sulayman nga wax yonent yalla Sulayman nga wax ko ne ko ñu ngay ñew ne ko dal ñu ngay ñew lepp luma am ci bour lepp luma am ci njabot dana and ak ñom ñew ba ci mom set ci lan la yor ak lan la bëgg ak lan lay wote ci walu diine motax mom yenent yalla Sulayman alayhi salam bandaw la accès ci mom wax nako liko Balqis wax motax mu tok di xaar Balqis yalla dogal Balqis dadi tej palem waye tronum bobu nga xamanteni ci la dan tok mudi arasham bim dan tok di chaise bim dan tok namuko defare won yemina namuko orne ci jama ak or ak wurus ak khalis yemina ni ñuko décoré yemina ci rafetay motax hudhud bi mu ñewé bokku na ci lamu netli yenenti yalla Sulayman bokku na ci lam ko netli yemegu chezam bobu yeme e ko dal jigen la jo xamanteni na chezam ba mel dal yemena ci walu tar yemena ci walu tar motax nak Balqis wax ne chezam bobu mu don tok di arasham ba e famu nek sori na lol nax kérok bi muy fabu ci di ñew tej nako nax bala nga ag ci chezam bobu da nga ubbi lu tolok juroom ñaari bunt soga mëna ag ci famu tok kon famu nek ruqina bamu ko teje ba pare nak wut ay garde ne len gardel len mako ndax valeur la ñu ngi len fi bayyi dem ngeen nek soldat yi garde dekk bi ñu ngi dem ci Sulayman te wagneeku wante nak ciabem yi nga xamanteni mo doon ciabi palem ba daf ko ëndalé moy ciabi ya nga xamanteni mo tecc xézam bobu mu daan tok daf ko ëndalé wante bi nga xamanteni yenen ti yalla Sulayman alayhi salam tok na te digënté bi nga xamanteni mo dox digënté dëkk bi Balqis nek ak dëkk bi Sulayman nek li fi jaar ci kilomètre bari na ba boko don dox doxo ay wèr la ndax sori way yalla dogal bi Balqis ñëwé ba jup dëkk bi Sulayman nek xamné dan né nako lu tollo ñaari kilomètre ñet ci le Sulayman nak seen pënd ba mo daldi laaj né waw yëngu ba lé may gis diko dégg lan la ñu né ko dafa melni Balqis nak mom moy ñëw andaki soldaram Sulayman daldi wax mbolo mi mu togal ne len yeen mbolo mi ma ngi len di laaj ana keun ci yeen momu meuna jëlal arasham ba nga xamanteni ci la dan tok mom Balqis chaise bam dan tok te mu tejj ko wut ay garde pour ñukay garder
mom Suleyman neena mbolom mi mu togal kan moma meuna jele li chaise bobu andil mako legi legi ah mu ngi melni chaise bu nek Japon ñu ne la andi ko legi Senegal waaw te chaise ba reey na reeyay go xamanteni ah xajul sax ci camion waaw xajul sax ci camion xajul xawul sax xaj ci avion ndax reeyay gumu reey ak disay gumu dis Suleyman nak mom laaj na mbolo mi mu togal ne len kuma meuna jele li chaise bobu nga andil mako fofu nak amna nak ñu wax ni ñom meun nañu andi chaise ba waye dal li alquran wax dama wax ni qala ya ayyuha almala ayyukum yatini bi'arshiha qabla an yatuni muslimin wanti borom xam xam yi wute nañu ci lan mo waral Suleyman ban cause mo waral Suleyman wax ni nenu andi chaise ba nga xamanteni mom la Balqis bayyi fele ci sabab ñu ne ikhtalafa al-ulamaa fi as-sabab alladhi li'ajlihi amara Suleyman bi ihdar al-arsh فقال أكثرهم لأن سليمان علم أنها إذا أسلمت يحرم عليه مالها فأراد أن يأخذ سريرها قبل إسلامها وقال قتادة لأنه أعجبه صفته لما وصفه الهدهد فأراد أن يراه قبل أن يراها وقيل ليريها قدرة الله تعالى وعظيم سلطانه كون دا فملني نيتي واخ امنا سي ني ن بروم خام خام ووتي نان سي لي تخ سليمان واخ ن ننكو انديل شيخ بوبو بلقيس دان توك ني ني لي اوب سي بروم خام خامي دانيو واخ ني سليمان دا فا خمم شيخ بي تي الالو ييفر بي غي جهاتال bu tuubagul dagan na pour nga jël ko waaw mo waral jihad bu amé lo nango ci yéfet bi ya ko mom lew na la dom mo xamné mom bu fekkentene Balqis ñew na bu tuubé chezam bele dotu ko lewati lolo tax mu yonné pour ñu jël chez ba bu ko défé mu mën ko lew waye wax bi mom wax bu xawa jadd la ndax Suleyman gis gisam du aduna gis gisam itam du chef ba nga xamanteni ci la Balqis di tok ndax li yalla jox Suleyman mo upp la mu jox Balqis waye ku melni Qatada mom dafa wax ne hudhud bi mu ñewé don ko wax na chef ba mel neena rafeta wi chef ba daf koy yem waaw ndax Suleyman ku bëggon ar la ndax fami bi mu bok ay artiste lañu lolo taxon nak mu beggone nak gis chaise bi lu jitu muy Balqis di aksi ci dekk amna ñeneen ñu wax ne dedet Suleyman dafa bëgg rek wan Balqis katan gi nga xamanteni yalla amnako waaw ak nguur gu reey gi nga xamanteni yalla joxnako Suleyman

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. بوكي جلدين بوكي دقلو كدي gannaaw bañu santé yalla julli ci sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam julli ci ay ñoñam ak sahabaam delu sinen ci katanu yalla ak mbaxam ci seen émission kalimatul haqq seen xarit seen soppe cheikh ahmed tijani ndaw di leen ko defal and ak seen xarit valerie tabarakallah mbokki dañu fasiyene tay waxtane histoire yonent bu mag yonent bu bari won ay nattu mudi sayyiduna nuh alayhi salam yonent yalla nuh bokku na ci juromi yonent yi gën ndax nit ñepp wali ñu ci gën wali yi ñi yàlla yónnee ci gën ñi yàlla yónni juróoma ci gën juróom yooyu moo di sayyiduna muhammad sayyiduna nuux sayyiduna ibrahim sayyiduna muusa ak sayyiduna isa alayhi salaam kon yonent yàlla nuux am na rang bu kowe ci rangu yonent yi mu mel ni yàlla moo wax sayyiduna muhammad histoire am ci alquran ni ko watlu alayhim naba'a nuuxin id qala li qawmihi jàngalal jullit ñi jàngalal waa màkka histoire yonent yàlla nuux ba mu taxawee di wax ak aw nitam kon ñu gis ne yonent yàlla nuux yàlla moo jàngale histoire am ñu ne nuux tuddul woon nuux dàkkantal la ci moom ndax mu ngi tuddoon yashkur dafa ma sa romb benn xaj xaj bi gool sew ragg lool bind bi ñaaw muy reetaan xaj bi ci melokaanam xaj bi yàlla roof ko wax mu wax ak yonent yàlla nuux ne ko yaa ngi may re et pourtant yàlla ma bind yàlla mi mu bind ci melokaan wu ñaaw wi tëlewu laa bind ci melokaan wi mu binde kon su la bindee nga di nit dàq ma itam loolu walu tax nga may reetaan yàlla la soog mu binde ma nii te waa ngi ko ciy gërëm loolu jajj yonent yàlla nuux waar ko lool wax bi dugg ci xolam moo tax giiru dundam dafa jooy bàkkaar boobu mu toggoo ci digganteem ak xaj bi jooy yu bari yooyu mu doon jooy bàkkaar bi di ko jégalu yàlla looloo tax yàlla tuddee ko nuux nuux mooy ki saxoo jooy bay wonk ngir bàkkaar bu mu toggoo ci digganteem ak boroomam yonent yàlla nuux sët la ci ab yonent bu ñuy wax axa nuux mu di yonent yàlla Idriss yonent yàlla Idriss moom itam sët la ci yonent yàlla bu baax bu ñuy wax Chiss Chiss nag doom la ci maam Adam kon diggante nuux ak maam Adam soreewul diggante nuux ak suñu maam Adam soreewul diggante bu jegeyoo la ndax mën nañ wax ne ñaari yonent yi ñoo ci dox ginnaaw Adam Chiss ginnaaw Chiss ak nuux mu di Idriss ginnaaw Idriss nuux
وقد نشأ نوح في بلاد العراق بين قوم يعكفون على أصنام لهم يتخذونها آلهة ويعبدونها من دون الله، فأوحى الله إليه برسالته وأمره أن يبلغها لقومه ليهديهم إلى الحق وليدعوهم إلى عبادة الله وحده، ولينذر المخالفين الذين يبتعدون عن تقوى الله. وهو اليوم الذي يقوم الناس فيه لرب العالمين، يعني ولينذر المخالفين الذين يبتعدون عن تقوى الله وطاعته بعذاب يوم عظيم. وهو اليوم الذي يقوم فيه الناس لرب العالمين، لتعلم كل نفس ما قدمت وأخرت، ولتجزى كل نفس بما عملت، فمن عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها. ينه يونتي يالا نوح جودو نتي ريوم عراق، كون يونتي يالا نوح عراق لا جودو مغي جودو نك كي سوسيتي بوغا خامني جامو خرم مودون سين عادة موم لين دان ديف اي خرم لا نو دان تباخ بومو جيك ولا ني ياتكو ديكو جامو دي وور دي فيتش ديكو نيان سين سوخلا. ñu jappé won xërem yoy ay yalla daan sax rek ci bokalé yalla nak bëgg léna baxé ték lén ci ñub mu yébal ci ñom nit ku bax mu di yonent yalla nuh pour mu gindi lén ték lén ci siratal mustaqim pour itam mu wolén jëmi lén ci jaamu yalla kot bañ ko bolé ak lénen wanté mom yonent yalla nuh taxawna ak pastef lutax ngir ñi nama wuté ak mom ci xalaat ak gis gis ci walu paspas mu len di waar di len xop ci pour ñu ragal yalla top ko bayyi seen xel bis bu mag bo xamne dina ñew mu di yowmal qiyam mu di bis ba nga xamne nit ñepp dana ñu taxaw ci seen karamu borom ku ne wax la nga nekk won ci aduna wante so demé ci suratul a'raf yalla ngi wax né laqad arsalna nuhan ila qawmihi faqala ya qawmi ibudullaha ma lakum min ilahin ghayru inni akhafu alaykum a'dab yawmin 'adhim yalla néna yoni won nañu nuh ci aw nitam ci ay mbokam mune yeen samay mbok jaamulen yalla ndax amul ben bur budul mom su lolu amul kat tit na ci yeen ndax bisangi ñew yalla dana leen mbugal mo metti so demé ci suratu hud itam yalla ngi koy wax ni walaqad arsalna nuhan ila qawmihi inni lakum nadhirum mubin an la ta'budu illa allah inni akhafu alaykum a'dhab yawmin alim mu melni a'dhab yawmin 'adhim ñewna a'dhab yawmin alim aussi ñewna nuh ni aw nitam yeen samay mbokk yalla ma yoni pour ma xop leen tek leen ci siratal mustaqim tekat limay wax waxantu mako yalla makoy wax moy yebal jibril wax ak man ma wax leen du sama waxi bop lima yalla wax nak modine ngeen baña jaamu kenen kudul mom ndax su lolu amul tital na len bisi ngi ñew yalla dina len mbugal mu metti bele def ne mbugal mu reuy bi mu ne mbugal mu metti waye bu mu ci rek yalla budé maye day neex waye budé duma day metti kon nga gis ni yonent yalla nuh ayat yu bari ci alquran waxna taxaway bi mu amon ci rek aw nitam ay mbokam teggu ci siratal mustaqim mu amé ci nak natou bu reuy ndax door nañu ko ci yejji nañ ko ci toroxal nañ ko ci lu ne def nañ ko ci waye rek mu xamné yalla ko sant foku mu jëf ndax jëf gogu ak jaamu la
so demé ci suratu shu'ara yalla ngay wax aussi ni inni lakum rasulun amin fattaqullaha wa atiqun mu melni wax bu yeureumtulu la yonent yalla nox don ko wax ak aw nitam ne len yeen sama nit man kat ap yonent la bu wor duma len wor mukk wa xam nga li gëna bon modi wote kat bu wor ñamuy wo wa wote kat bu wor ñamuy wo lolu bari na ci suñu jamono ji ndax yonent bi sallallahu alayhi wasallam waxon na ni mujjuk jamono kurel yi danañu bari wote kat yi danañu bari ñepp ci turul islam lañuy addo wante njit ñu ci bari di wote ñu ngi taxaw ci buntu safaraw jahannama di wote ñoñu ku len wuy ji ci turul islam sax ñu tabal la safara waye bobu yonent yalla nuh yalla neena ba muy wax ak aw nitam daf ne len dama len di wo wante fasiyene wuma len wor waaw lele nga gis ko wo mbolo bu mu ñew nga war leena wax yalla wax len lenen waaw koku yow mbolo ma ngay dundé mbolo ma ngay dara jawo waye nak wote kat bi nga xamné yalla rek tax muy wote koku day wo nit ñi rek orienter len objectivement jëme len ci yalla bañ ci wut ben intérêt motax mu ne len inni lakum rasulun amin man kat ab yonent la bu woor yalla ma yoni ci yeen pour ma tek len ci yonu deug fattaqullaha kon ragal len yalla wa ati'uni te ngeen topuma motax fi hadhihi al-aya nalmahu shay'an jadidan huwa وصف نوح نفسه بالأمانة والأمانة صفة واجبة لكل نبي لأن الشرع الذي يكلف النبي بتبليغه هو أغلى أمانة فلا يتحملها أو ينهض بتبليغها إلا كل صادق أمين من نجسي في آية بني يونتي على نوح ملل نبوبم في كبور تيتم dañu wax ne ap yonent dafa wara bok ci melokanam yi war ci mom modi mu nek ko woor ko xamne du wor du wuruc buñu deme itam ci suratu nuh borom bi subhanahu wa ta'ala mu fay wax ne di netli nuh ak na mu neke won ak nitam yalla ne inna arsalna nuhan إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن يعبدوا الله واتقوه وأطيعون كون من نيو جيس آية بلتي سورة الشعراء أك بيك سورة النوح دانك بن لن توالو معنى فنرى من سياق الآية آيات الكريمة أن الله قد أمر نوحا أن ينذر قومه ويحذرهم من عذابه فاستجاب نوح لأمر ربه وأعلن في قومه دعوته وأمرهم بعبادة الله وطاعته وتقواه يلنتي يلو النوح عليه السلام دنوخني كرافتون كدولة ndax yalla dafa wax yonent bi ne ko ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'izati al hasana maana wowal nit ñi tegg len ci sirat al mustaqim waye nga def ko ci xam xam bu am njariñ ak warate yo xamne yalla tegg na koy lal ndax lolu da fay tax ñi ngay wo sawar ci deglu la sawar itam ci top lañ leen di digal ñu gis ni itam yonent yalla nuh ci uslubu wotem ku amone yar la ku amone yermane ci ñamu doon wolen donte sax ñu jubadi lañu dafa amone yermane ci ñoom ci nim doon wax ak ñoom bëgg rek njubug yalla gi duggu ci seen xol motax mu taxawon nek seen docteuru batin di len wax fi ñu wara jaar bu mëna jubok seen borom ndax nit ñi yalla yoni won yonent yalla nox dañu toggo ñaawteef bi gëna reuy mu ci bokalé
ñawtef bi nga xamne yalla neena duma ko jéggelé mukk man na jéggelé bakkar yépp ba mu dess bakkaru bokalé motax yoonent yalla nuh alquran neena waxna aw nitam ne len jéggulu len sen borom faqultustaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaykum midrara ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الارض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا يننت يالا نوح عليه السلام واخنا او نيتام نيلن جيغلو لين سين بروم نخ يالا كو ساور تي جيغل جامام لا بوكو توغني سونين جيغلو يالا يرسل السماء عليكم مدرارا dana tawlo asaman ba dotu len amati bekor ci natangi rek ngeen di nek amuloni nit ñi bu fekkonte ni ñi moy ñepp ngi jéggulu bekor du am waaw ndax ñett ñew nañ ci yonent bi ku ne tawat ko soxla te seeni soxla bokul ki da ñew nekul suñu dekk dafa bekor dama bëgg nga jox ma ñaan go xamne mom lañuy dekké ndax bekor bi dañ natangi ñew yeren tibi ne ko su ngeen deme na ngeen sax ci astaghfirullah te ngeen bari lu ngeen koy def am keneen ku ñew ne ko man dal sama wërseuk dafa yaatuul sama wërseuk yaatuul dama ñak dal bu mu upp ma bëgg na nga jox ma dog bu may zikar pour sama wërseuk ubbe ko yeren tibi ne ko saxal ci astaghfirullah bo ci saxé yalla dana ubbi sa wërseuk motax ñu ni ko sax ci astaghfirullah yalla dana la may wërseuk te itam foko fogé foko fogéwul te itam ñakare bo nek yalla mëna la ko dindir am keneen ku ñew ben jigen iko man kat am dom daf ma te bima seek legi dal aw ma dom ma bëgg na nga jox ma dog bo xamne suma ko saxo mën na am dom mu ne ko saxal ci astaghfirullah kon ndek astaghfirullah ki koy wax mu deggu ci xolam mën na ko jural ñetti njariñ bu de wa dekk be koy wax mën na leen jural natangé bekor dandu su de ne yow ya kay wax mën na la jural itam ak kom kom ñak dal yu dandu su de ne itam ki nga xamanteni dafa amul dom te bëgg ko bëgg njabot bu saxé ci astaghfirullah yalla mën nako may njabon gu barkel motax yonent yalla nuh itam ne len kon istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara tilim ngeen lol ci bakkar waye jéggulu len yalla yalla ku sawar ci jéggal jaamam la su ngeen ko defé yursilis samaa'a 'alaykum midrara yalla dana len jox natangé wayumditkum bi amwalin yalla dana len tubb alal ju bari wa banina dana len jox itam ay dom yu tekki wayaj'al lakum jannatin yalla dana len may itam ay tol yu nat wayaj'al lakum anhara dana len may itam ay dex yu fess del ki jeul waye nga gis ci waxinu yonent yalla nuh mu melni dafa yeureum aw nitam beggu ñu ñu lak ci safara mune malakum la tarjuna lillahi waqara waw lutax magalu len yalla magal goko fegal len bugalu safara waw parce que yalla boko yegulé bo legge mum bugal waye boko yegge yegg gu nga koy yegg diko magal
moy tax musibam al-akhirah sori la ant yalla nuh ne xol len sen borom fi mu jaar ak yeen ndax mo len sak ba ngeen amul won ndax lu jitu ngeen di ñew ci aduna fu ngeen nekkon yaay kan fo nekkon lu jitu ngay ñew ci aduna ndax ya choisir ñew aduna ba nga ñaké yalla la jël ci ñak indi la ci am ba nga amé itam jappal né tok ndox nga won bu nekkon ci sëndi gu wayjur tok bobu yalla ko sam ndax bu du tok ndox ma nuyu bu né moy nek nit dedet ba dina tok ma nuyu bu turu sanku yalla sam la nak nga di tok ma nuyu ci sa niggu baye yalla sam ko bu mu dugg ci sa ruhumu wajur wu jigen fi qararin makin yalla sam ko fa mu nek tok ndox ba dikki nek lumbu deret mu top lumbu deret ba bam nek suxu yap mu top ko bam nek yah mu def ca yap mure ko ak dar yettal le beut ba nga meuna gis xamé lu bulak lu wex xamé lu rafet ak lu ñaaw mu beutal la bakan def ca ay jumtu kay yoy xamé xet gu neex ak gu nakari mu yettal le gemmi xartuñi bo bo xife meuna lek mu dugal ci buñ pour yi deugur ci nga bëgg ko lek mu bax ci sa yaram sa buñ yi mën ko de nga deug ba mu mok mu dugal ci yow ay poche yo xamanteni sol na ci ay liquide mu di espèce tafit yi nga xamne moy kaas lek gi la ci deugaron yépp noy meuna jaar ci sa prox mu def ci sa yaram ay machine yo xamne la ca bon yep danañ ko genné la ca bax mu bayiko mu and ak sa deret lolu def ci yow dundu nga am jam meuna doxi say soxla yonent yalla nox ne len setlu len sen borom bobu xalat len ci ay miram ndax mo len bind koku ngeen wara jam motax muni waqat khalaqakum bindna len mom yalla atwaran de nga étape par étape jël leena sax sen bop waye genn len sen bop ngeen xalat ci sen environnement xol len asaman ci len tim alam taraw khana jisulen kayfa khalaqallahu nakala yalla binde sab'a samawatin jurom ñaari asaman yi tibaqan ñu di ay étage yu tegalo waw asaman bi ñu tim amna benen bu teggu ci kawm boba amna benen bu teggu ci kawm ba ci asamanu jurom ñaar wax neen ne fofu la baytul ma'mur nek fala ajana nek fala safara nek fala itam sidratul muntaha nek kon sen borom bobu bu ngeen xalaté ci ay kemtanam ak tektali dolem man ngeen ci ami ak ngëm wa ja'ala al-qamara fihi an-nura yalla mo def wer wi di lampe bu nga xamanteni mu ko sanni ci kaw asaman si ngeen ci leerlu wa ja'ala ash-shamsa siraja mu def itam jant bi mu di projecteur bo xamne su takke ajetul ben lampe di tak ndax leram ga dina mudd gox yeb da ngay xol ñaata jant ñoy feñ ci guddigi mu day bidiw yo xamne yalla len bind waye ben jantam bi bu xasse feñ ci beccëg gi mudd na leer yeb lolu itam lu jara xalaat la su ngeen ci xalaaté yeen sama nit amana lolu dana def ci yeen ak ngëm xol leen suuf si ngeen nekk di fi dundu kan mo bindu suuf si ndax da ngeen a fekk ay tubaab yi defar suuf dedet waaw borom xam-xam yi li ñuy for yépp ci matériyelu yàlla rek lañ doon liggéey waaw créé wuñu dara dañu inventé kon wallahu yalla ja'ala lakum mawlan bindal al ard as-sufsi bisatan mudi berso yalla mo bindu sufsi mudi berso ngeen man ci dawal seni auto man ci dawal seni bateau
man ci tabax seni keur li tasluku pour ngeen man ci so pour ngeen meuna sobu minha ci souf subulan ay yon fi jajan yu yaatu waaw yalla momu len defal lolu su ngeen jamo kenen sant kenen bayiko dana ko nakari lolo tax mu yabal ma lolo tax mu yabal ma ma ñew ci yeen pour di len waar kon nga gis ne yonent yalla nuh mu ngi don wax wax yu yenu mana ak aw nitam pour convaincre len rek pour ñu mëna téggu ci siratal mustaqim kon fa fi hadhihi al ayat yatadarraju nuh ma'a qawmihi fi wasa'il al iqna' wa yantaqilu bihim min wasilatin ila wasila من أجل الوصول إلى شاطئ النجاة فهو يناديهم أن يطلبوا المغفرة من ربهم الغفار لأنه هو الذي يملك المغفرة دون غيره ولن تكون المغفرة إلا بتقوى الله وطاعته ثم يبين لهم أن طاعة الله أساس الخير والنعمة من مولى النعم الذي يملك خزائن الرحمة wa mafatih ar-rizq ñu ne yonent yalla nuh bëgg na aw nitam teggu ci siratal mustaqim bëgg na itam ñu téré ji ci tefesu muccuga loolu taxoon mu sakku ci ñoom pour ñu baril lu ñuy jéggulu yalla lolo taxone itam mu len di xecc jeumaleen ci ragal yalla ak top ko ndax fonduma yiw ak xewal mu ngi aju ci ragal yalla ak top ko wanti position wa keur nuhiy nakala gannaaw bam len woyé jeumaleen ci siratal mustaqim ak wax yu jekki mu wax ñom nakala ñu ko gisé لكن هذه الدعوة الخالصة المؤمنة لم تجد آذانا واعية ولا قلوبا مؤمنة بل وجدت آذانا صما وقلوبا كالحجارة أو أشد قسوة مني واتقو سلقي يننتي الله نوح دون و أو نتم موم دين جيجوون ay nopp yu gëm deglu ko nopp yu xel lu te am xel wante day nopp yi ko doon deglu nopp la yu nga xamne gëmuñu yalla ndax dañu tex ci deg lu bax ak yiw xol ya ko warona tatam waw nañu ko mi xeer motax yonent yalla nuh saxna ci aw nitam dir bu yagg di len wo guddé ba ciek

Ay, tem lum la jox nga bokk ko jami te bu la xagne nga mu ci sax ci diko sante ñare lu jikko bi modi an yakuna qalil al qawl mana ñare lu jikko bi modi nga fexé ba te salam min new lay wax nga te salam min ndax imam shafi'i radiyallahu anhu lan waju ko attaquer xolo di ciow rek mune tek ndax daf di borom xam xam di nitu yalla ñepp ne ko da nga ragal mune wallahi ragaluma wante nga xamne wax moy ubbi ay ndax neegu ay buntu ba ciabi je koy ubbi modi wax nete kom nak yalla jam la man jam la bëgg wa ibadur rahman alladhina yamshuna ala al-ardi hawna wa idha khatabakum al-jahiluna qalu salama kom dama bëgg bokku man imam shafi'i ci ñoñu ñuy tuddé ibadur rahman te yalla tuddu seen jikko wax ni dañu xolo mu ndax bu ñu dajé ko xamadi néna ko ko yëkëti lamiñam di xolo ak ñoom dañ nan ñun jamm lañu xam jamm lañuy woté jamm lañuy dundu way ko nak ne qalu sakatta وقد خصمت قلت لهم إن الكلام لباب الشر مفتاح من ما نجي تيغال ني خمولون النوبي صح صح لا سي دوف بي نوبي تام نينا دينيتي لا سي كير ليه نجي جيس كليفه غو خامني داي نيك سي مبولو jëm ja rafet ciol ga rafet moom dara ja lool toog wante bobba dara nekku ci xamul dara jàngu kooku suñ ko joxee parol ci mbooloo te mu leer ko ne bu waxee dara jàmm manqué ndax amul xam-xam bu mu mën a wax ak nit ñi kooku noppi dignité la ci moom naka noonu itam ki xelam rëcc kooku itam bu noppee rek muy sat ci moom di ko noppi waxuma la sax tëj gi muy tëj buntu ay wante sag la ci dof dignité la ci ki réer fi sumti an ahmaqin aw jahilin sharafun wa fihi aydan li sawni al-irdi islahu dana taxone yonente bi sallallahu alayhi wasallam daan wax ne rahimallahu imra'an takallama fa ghanima aw sakata fa salima yalla yalla yeureum jëm jo xamne ti jege miñam di wax rek wax ji day nek njariñ lu ñepp di jariñoo

dal di khutba tag boromam sant ko bu bax dal di khutba ci kanam mbolo mi ne len inna allah ya'muruni an astakhlifa alaykum sulayman yalla moma digalon pour sulayman wutuma ganna bu ma fi joge kon bu ma fi joge yen ñep na ngeen top ci gannaawam lumu wax mako wax lumu téré mako téré kon sulayman donu na yonent yalla daoud waye donu nako ci xam xam donu ko ci nubuwa soko donu ci njurel kon mu melni njurel gi amul solo li am solo moy xam xam bi ak jëf ji motax ñu né yonent yalla daoud dundatul lu yag dal di genn aduna mu nekkon bur bo xamanteni yeengalon na jamono aduna bi yep wuysiko motax way kat ba wax ni iza hamalta ila alqubur janazatan fa'lam bi annaka ba'daha mahmul wa iza wulita umura qaumin muddatan fa'lam bi annaka anhum ma'zul way kat bi neena jamono bo yeno new yobbu ko ci seug ye sul ko bo delu se ci keer gi nga japp ne gannaaw new bobu yow lañuy jël nga nek new ñu yobbu la ci seug ye sul lol da fay wone rek ni nit ki bis bu nek mu sul waye lu mu yag yag mom itam denen ko sul mu waxat ne suñ la xalé ci barab ngay yilif bakkan yu bari waw lu sa pal neex neex bis dana ñew nga folle ko bu la nit ñi folle wul itam de dana la folle kon yonent yalla daoud de folle nako wante domam joj ñi wax sulayman donu nako motax mom la alquran wax ne walaqad atayna daoud wa sulayman ilman وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين يالا نينا نين دانيو جوخون يوننت يالا داوود اك دومم جوج ني واخ سليمان نولن جوخون فالورو خام خام جوخ لين ايتام نبوه نينا ني سانت ماتا ناك تي نغنيل كيغا خامتيني ديفالنا لين كو تي بير وي گمي motax yonent yalla mus sulayman bimu falo amna lumu ñaan boromam waxna boromam ne ko rabbi ighfirli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab mu ne ko sama borom ma nglay jeggulu samay tak tak ak samay tilim tilim ma ngi lay ñaan nga may ma nguur go xamanteni kenn dootuko amati ci lima jitu ak lima fete gannaaw motax nguuru yonent yalla sulayman benn bur dootuko amati mo xam liko jitu la wala liko mujj yalla nangul ko ñaan gi defal ko ci itam ay jakle ñew na ci hadith yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax ni li tax yalla may yonent yalla sulayman nguur gu reey gi du dara ludul yalla daf ko tegalon ñet don ko setlu daf ko tegal alal tegal ko xam xam tegal ko nguur ne ko bo ci jeer rek ma jox la ko ba mu dey sekk wante yonent yalla sulayman mom dafa tanon xam xam yalla kontane ci sulayman tan xam xam tax mu may ko nguur may ko itam alal mu boole am nguur ak alal ci tan bi mu tan valeur bu tolni xam xam kon lol day wone ne nguur limuy neex neex alal limuy neex neex xam xam moko ëpp valeur moko gën lol la yonent bi wax ne khuyira sulaymanu baynal mali wal ilmi wal mulk fakhtara al ilm fa u'tiya al mal wal mulk mu melni kon yonent yalla sulayman alayhi salam danañu laaj kan moko jur ñu ne daoud wante buñu topé askanam
dana dem ba jexé ci suñu mam Ibrahim. Kon liñu wax ni Ibrahim mom moy bayu yonent yi deug la, ndax buñu topé ay mami Suleyman ak Daoud dañu ñu gis ne ñu nga daytalo ci suñu mam Ibrahim alayhi salam. Ñune lam tuzkar fi alquran da'watuhu fi qawmi wa mawqif qawmihi min da'wati. Ñune yenen ti yalla Suleyman alquran indi wul ak wotem, indi wul itam e position ay nitam ci wotem. Kon wote yenen ti yalla Suleyman alquran detaillé wu ci lu bari, waye alquran lim ñu andil modi ay jakle yo xamanteni yalla may nako yonent yalla Suleyman, ak ay teranga yo xamanteni jox nako ci walu ay miracle yo xamanteni manam ay kemtan yo xamanteni da fay degeural wotem di degeural itam message am. Motax insha Allah fasnan yene waxtan ci jakle yi nga xamanteni ak kemtan yi nga xamanteni yonent yalla Suleyman yalla joxon nako ko. Wanti li upp solo ci li yalla mayon yonent yalla Suleyman, li ci upp solo moy ñaw gi nekkon ci mom, ndax yonent yalla Suleyman ku ñewon la nit, ku ñew ku mous, ku amon xel, ku daan xalat, ku sori won gis gis la, ku yaat won xel la, te itam jeune la won bo xamanteni wax deug yalla mousam eppon na atam, olof dana wax ne ndaw du mous do epi atam, waye bo de xol yonent yalla Suleyman da nga nan mom ak mousam eppon na ay atam. Bo xole ci yenn masale yi, yenn probleme yi nga xamanteni ganesina aw nitam, wante probleme yoy yep fexena ba atte ko ci atte yu leer mom yonent yalla Suleyman. Gis ngeen li doxone ci digeunte e ñaar ñoxlo won te kenn ka ak jurom dugon ci tolu waji lek jurga, gis nga lek meññantuma, gis ngeen la ci Suleyman atte mu nek atte bu leer bo xamanteni bay ba daf ci d'accord ne atte bi Suleyman atte mo gëna rafet te mo gëna wër bima atté. Wante gis nañ ci téré bobu ñuy wax tawret te mu waccion ci yonent yalla Musa alayhi salam, su ngeen xolé tawret bobu amna ci histoireu ñaari jigeen ño xamanteni dañoo xulo woon, lan mo leen jotale woon? Kenn ki domam dafa de mu sacc domu ka ca dess ne mom moy domam, lolou nekkon histoire bu reuy ba taxone ñu demone ci yonent yalla Suleyman pour mu attelen. Wante yonent yalla Suleyman attenalen atte bu wër, biñu ñewé dafa laaj, bimu laaje ndaw si tontu ko niko neko innani askunu ma'a hadhihi al-mar'a fi baytin wahid wa qad wulidtu ma'aha fi al-bayt wa fi al-yawm al-thalith ba'da wiladati waladat hadhihi al-mar'a aydan wa kunna ma'an wa lam yakun ma'ana gharibun fi hadha al-bayt famata ibnu hadhihi al-mar'a fi al-layla لأنها اضطجعت عليه فقامت وسط الليل وأخذتني من جانبي وأنا نائمة وأرجعته في حضنها وأرجعت ابنها الميت في حضني فلما قمت في الصباح لأرضع ابني إذا هو ميت ولما تأملت فيه وجدته ليس ابن الذي ولدته
فلما سأل سليمان المرأة الثانية نفت ذلك وأنكرته وقالت كلا إن ابني هو الحي وابنها هو الميت. فقال سليمان ائتوني بسيف، ثم قال استروا الولد شطرين وأعطوا لكل امرأة شطرة. فصرخت إحداهما وقالت لا يا سيدي، أعطوها الولد ولا تشطروها. وأما الثانية فقالت اشطروه حتى لا يكون لي ولا لك. فقال سليمان وضح الحق أمامه، أعطوا الولد للمرأة الأولى ولا تميتوه فإنها أمه. ينمت يا سليمان بنيارين جيجين ينوي دفا لاجتنك نيكو لنجن جوتي نوسي نيكو من دي دما دك تي نيك بي مو ملني تاي بودون اوبيتال لا ني ني نياري جيجين ньо ني ньо بوكون بن سال كين مو نيكو ناك نين نيار ньо اماندو دوم تي بن بيس ناخ دما ام تاي موم مو ام ديم ا يالا دوغال ناك بي دومام

الحمد لله الذي كمل ذوي الأحلام بمعرفتهم علم الحلال والحرام وهداهم لاستخراج درر الأحكام فاستخرجوها من بحرها وأودعوها كنزها بدقائق الأفهام. والصلاة والسلام على من أتى بالكلام الحسن واختصر له الكلام، وعلى آله وأصحابه الحافظين لشريعته من التغيير والتبديل على ممر السنين والأيام. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. بوكيجولكي بوكيدبلوكادي غناو باني سانتي يالا جولي تي يننتبي صلى الله عليه وسلم جولي تي اي نيونم اك صحابام ديلو سينين فاسيني وقتانك يين تي تيم بو ام سولو مودي دما بغا توب دما بغا توب بات لا بوغا خامتيني ليك ليك نيت كي دانكو واخ مو دغو تي خولام ليك ليك تيم نيت دانكو واخ مو نيك واخو كيسه كيسه يام رك تي لامينم وانت تي بينو تاخا جوك مودي kiko wax te fekk bima koy wax deggu na ci xolam nax suñu dello ci alquran dañu gis ne yalla subhanahu wa ta'ala mu ngi wax ak jaamam yi di wax ne ya ayyuhalladhina amanu tubu ila allahi tawbatan nasuha yen sama jam yi nga xamanteni yene ngi ci dairatul iman tub len jëm ci sen borom tub gu wër kon aye bobu daf ñuy wonne neke tub mbir mu war la mbir la mu nga xamanteni yalla ci bopam moko diglé ñu ni قد منحنا الله مهلة للتوبة قبل أن يقوم الكرام الكاتبون للتدوين فقال صلى الله عليه وسلم إن صاحب الشمال ليرفع القلم 6 ساعات عن العبد المسلم المخطئ فإن ندم واستغفر الله منها ألقاها وإلا كتب الواحدة ñu ne yalla may nañu tuub ak bakkar bu mën ci doon budul bokkale rek may nañu ñu tuub ko lu jitu malaika yi ñuy wax kiraman katibin te modi malaika yi ñu fete ndey jor ak chamoñ ki di bindu lu bax ki di bindu satan ba lu jitu ñuy bindu sa lu bon yalla may nañu fofu waxtu wu yaatu pour ñu tuub nax so delo ci hadith de nga gis yonent bi sallallahu alaihi wasallam di wax ni malaika mi nga xamanteni mo fetti sa wallu chamoñ yow julit bi bo defé bakkar malaika mi dana yekati khalimam du bindu dara dana nek juroom benni waxtu dana la ko xaar su fekke tuub nga ci juroom benn waxtu yooyu du bind su fekke tuubuloo nag mu soog a bind kon yàlla may nañu juróom benn waxtu ci bakkaar bu mu mënti doon boo xamante ni toggoon nanu ko def ko yàlla may nañu diggante bi ñu defee bakkaar bi ak ba bañ koy bind dana mat juróom benn waxtu soo ko tuubee kenn du ko bind motax yonent bi ne kon su fekke tuubulo ko nak danañu ko bind mu di benn bakkar rek di benn bakkar rek nak lolou boko de xol da fay delu ci yermane yalla waw ndax yalla bëgg na jubo
jamam jam bi kay lañuy xol nax mom bëgg na ju bok boromam wala def way yalla mom dalal na loxo jamam yi pour fasiyene ju bok ñom motax mu wax ne ya ayyuhal ladina amanu tubu ila allahi tawbatan nasuha wa musibatu كثير من الناس اليوم أنهم لا يرجون لله وقارا فيعصونه بأنواع الذنوب ليلا ونهارا ومنهم طائفة ابتلوا باستصغار الذنوب فترى أحدهم يحتقر في نفسه بعض الصغائر فيقول مثلا وما تضر النظرة أو مصافحة أجنبية مني مصيبين بريتي نيت ني تاي مودي ني جيمو نيو جوبوك يالا ناخ نيغي موي سين بوروم غودي اك بيتي مني صاح امنا سي كوريل بوغا خامتيني دنج لينا ناتو خيب بكار يو نداو وي با صاح فاليتو نيوكو فالي وونو بكار يو نداو وي amna ci sax ño xamanteni xeb seeni bakar yu ndaw mo leen di andil ay musibe yu reuy ak yomal xiyam da nga ci dem ba gis ño xamanteni xol jambur bu jigen bu la romb ci mbedd mi nga koy xol diko setantal jappe toni lolu bakar la waye yow lu dagan nga ko jappe lu jaadu itam nga ko jappe fek itam bakar la bo genné di bakkar ci mbedd mi ba ngay delu sa kër jappé tuñu itam ni jox loxo jigen bakkar la jappé tuñu itam ni xol yenn journo yi ak sétan yenn film yi bakkar la woyefal gogu nak ñu woyefal bakkar yi moy dem ba légui bakkar ya nekkon bakkar yu ndaw dañu dem ba nek bakar yu mak ngir dajalo guñu dajalo ba faf bari waaw lolou dan tax nak yonenti dan ci addu di wax ndax ku melni yonenti yalla nuh alayhi salam jaxle won lol ci aw nitam ci nur guñu nuron ci def bakar ak itam ñaka faale guñu ñakona faale seen digelu borom taxoon yenen ci yalla nox doon wax nitam ñoñu nan len istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaykum midrara wa yumditkum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara ما لكم لا ترجون لله وقارا منيين سمو نيت خولات لين سن بوب نين دلو سي سن بوروم جيغلوكو ناخ سما بوروم كات بوروم يرمنه لا تي كو من جيغل لا سو نين كو ديفي يالا دا نا يومبال تاو نين كو ديفي ايتام yalla dana len wërsegalé ay doom yalla dana len jox alal ju bari seen dundu dana natax te dana nat su ngeen defé li ma len wax da ngeen mëna jubok seen borom né ay way yeen sama nit xana bëggu leena jubok seen borom yent yalla nuh alayhi salam yermandem ci xetam taxon na mu len don xir ci ñuy jéggulu seen borom motax bakkar bu tuté jéggulul bu reeyé itam jéggulul jëlénen ci Anas ibn Malik radiyallahu anhu mu waxni yenente bi sallallahu alayhi wa sallam mu waxni innakum la ta'maluna a'malan hiya adaq fi a'yunikum min ash-sha'r كنا نعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات أنس بن مالك رضي الله عنه وخنني جلنتي سنگ بو تدب يننتي صلى الله عليه وسلم وخني يين نيتني يندي
yene ngi jëf ay jëf yu nga xamanteni sewna ci seen bëtt ba gëna tuuti kawar ndax xéet ngeen bakkar yoyu ba jappé wu len ko dara te bakkar yoyu ngeen di xéet ñun de ci jamono yonent bi sallallahu alaihi wasallam bañu dé dund ak mom gis nañu né bakkar yoyu dé ngeen di xéet bakkar yu reey la woon ñun dañ ko daan moytandiko diko daw jappé won ko bakkar yu reey waaw yeen nak xéet ngeen ko tutal ngeen ko jëlene ni tam ci ibnu mas'ud radiyallahu anhu mu wax ne إن المؤمن يرى ذنوبه كأنه قاعد تحت جبل يخاف أن يقع عليه وإن الفاجر يرى ذنوبه كذباب مر على أنفه فقال به هكذا أي بيده فذبه عنه جلن انتي عبد الله بن مسعود موخني جلت من جلت بدون الجف أي بكارم julit pire ki nga xamanteni liman mu ngi ci xolam koku namuy gisse bakkar bokku te taccor namuy gisse bakkar ndax julit pire namuy gisse bakkar modi ne da fay gis ne bakkar bi montagne bu reey la mom mu tok ci soufu montagne bi bu defé bakkar lu bakkar bu tuti tuti mom day imaginer bakkar bi ne bakkar bi dafa reey ba tol ni montagne mu tok ci fofu montagne ba nak xelam di ñaaw ci ne waw montagne bi di suma jugul man na daanu sama kaw te bu daano ci sama kaw ma de xam nga ki gisee nonu bakkar koku du xeb bakkar waw ndax su fekkenti ni nonu nga gisee ne non la sa bakkar tol na ni montagne fokk nga jéggul sa borom yalla jéggal la waxin la ci ni nit lu bakkar tuti tuti rek waru ko xeb waw nay ñaaw ñott ci ne bakkar bi tuti na waye man na jur sama safar muni budé kacior bi nak mom lu bakkar bi reey reey daf koy xeb ni muy xebé weñ mi ko romb ci bakkan namu koy daxé muy naaw nonu lay xebé itam bakkar ba mu nek waye xebel gogu nak mo koy dougal safar mo taxone yenenbi sallallahu alaihi wasallam dan na tere nit ñi di xeb bakari di wax ni iyyakum wa muhaqqaratid dhunub fa innama mathalu muhaqqaratid dhunub kamathali qaumin nadalu batna wadin fa jaa'a dhabi'udin wa jaa'a dhabi'udin hatta hamalu ma andaju bihi khubbahum ñuni yentir sallallahu alayhi wasallam wax na ni téré na len ngén di xéb bakkar yi mune ndax exemple ñi xéb bakkar yi néna exemple bima len di jox mu ngi mel ni nit ñi duggoon ñi soobu won manding dugg ci xur bañu duggé ci xur won nak ñu amone sen yap bëgg ko lak amuñu mat muñ ko lakke waye mbolo ma andon mat nañu téméri nit kenn ku ci nekk ñu ne la duggal ci ruq nga for fa ñetti bant andi ko nekk dugg ci ruq kenn ku ci nekk la nga am ci bant nga andi ko ñu dajale ko donte ku nekk ben bant la andi bant yoy ñu andi danen ci mëna lak seenu yap waw bu ko ne nak xewon sa bant kon duñ meuna lak seen yap waw ndax ku ne ben bant la indi waye bañ ko dajale don na dara kon nak yow mi nga xamanteni yaangi xeb ay bakkar bu dajalo rek don dara motax ëlëk yowmal xiyam ñi am problème moy ñi don xeb bakkar yu ndaw yi waw te daawu ñu ko jéggulu motax ñu ne nit ki leg leg sax bakkar yu reey yam don def du ko poser problème parce que bakkar yu reey ya nga don def da ngay tok ci sa der rek na yalla bal mu bal la waye euleuk lu upp luy duggal nit ki safara moy bakkar yam don xeb waaw bakkar ya nga don xeb mo lay duggal safara ndax
danen la garal say bakar yu ndaw dilako garal dilako andil li ya ko def li ya ko def li ya ko def bamu xey di montagne bo xamanteni dang koy xol sa beut sori lol ci reyaayu montagne bi te lol lepp di bakar bu nga xamanteni bakar yo xamanteni ya ko don def diko xeb waw nga ne waw yi de moy bakar yu ndaw yama don def yu mak yi nak ñewagul waw su ko defé nak malaaka yi ne la yu mak yi nak mom jéggul won nga yalla ci aduna bu mu jéggal lako yu ndaw yi nak mo la andil problème bi nga am yépp kon nak nit ñi nañu bayé xel seen bop ci jéggulu seen bakkar yu ndaw ak yu mak motax qad dhakara ahlu al-ilm anna as-saghirata qad yaqtarinu biha min qillati al-haya wa adami al-mubalat wa tarki al-khawf min Allah ma al-istihana biha ما يلحقها بالكبائر بل يجعلها في رتبتها ني بروم خام خامي واخ نني خيب بي نيت كي دي خيب بكار بو نداو نانا خيبل بوبو اك نياكا فالجي موي تخ مو مديو نيك بكار بو ماك ناخ دا فاي ديم با ام درجه جي واو موتاخ نا ني واخ نيوم بروم خام خامي ني لا صغيره مع الاصرار ولا كبيره مع الاستغفار ني bakar duñ ko meuna jappé bakar bu ndaw waw bo falewul bakar bi duñ ko meuna jappé bakar bu ndaw bakar bi nga falewul bakar bu reuy la nukoy jappé waye bakar lumu reuy té nga jox ko importance falé ko ba tax nga lal sa der jiglu sa borom reccu tup ko nenen koko bakar bu ndaw la nukoy jappé kon bakar bu ndaw dana nek bakar bu mak bakar bu mak dana nek bakar bu ndaw motax nak lolo tax ñuy wax ne kon la tanzur ila sighar al ma'siya walakin unzur ila man asayt waaw ñu ne bul xol ci bakar bu ndaw bi nga def bakar bi nga def bul xol tuti way ba waaw ndaw si rombu na xol nako wala jox nako lox wala waji kat rombu na ci gerte ngi tibbi ci tuti te mayulako ah wala kat waji duguna ci kar fayuma fukki dërëm yima e baña fay du dara ci man lek ko xeynu lolou wañuuma dara bakar yu ndaw yoyu ngay xeb neenen bul xeb bakar bi waw bul